0: Tawe wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche ve man kishkohon tache inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
2: At kachin riat.
1: Re Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nu bim chivech. Ri in. Kuya osi balak o kim bih piwi, e kuya o kim an katok sih piwi. Katek ut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak sih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchop tak che are kitzhon puwi ri tatshel. Katek uri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowi nakulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
1: Are takchi hewak chowik, ekisi balak ke khonch rech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio, Cheshik khon chrechri are.
0: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri iri sakalak tsih, iri sakalak tsih ki shu tsakopih nari.
1: Ri ye are kikbik chrech.
3: Ri uch ogri khadil ri Abraham, e man kota khumul uch shimital pokab khon winak. Shakhek uri, khas ku checheri at kabik kish tsakopitak na?
1: Ri kesus kubik chkech.
0: Qasih qasih kim bih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Ri in wetam, cheri ish ish ri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisak. Rumal rech, cheri nutzik, man ktiqitak tapari ikush. Ri inkin tzikho ri hastak che wilom ruk ri nutat. Iri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbik chrech.
3: Ri katat arere Abraham.
1: Ri kesus kubik chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri. Ri ish ki wak kini kamisak. Ri in, che in hunachi. Che nubim chivech reh sakalakzik, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri ye are kikbik chrech.
2: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimch utir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubik chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech viri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik. Rumal reche man lok tak ki tatabek we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki wak ki manori rahawonik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakheqi ta pari sakalak tzik, rumal reche man kota sakalak tzik pari are. Are takchi kuban takri tzik, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akbanal tzik, e are utatri manok tzik. Katek ut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzik. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ish resh tari Dios.
1: Ri ah judio kikbik chrech.
4: La man katzik tane, ri kikabik uch, aretak chi, kikabik cheri ad khunak Samaria. E che kohun itse la uk?
1: Ri Jesus kubik.
0: Ri in, man kota khun itse luk. Ri in, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Qasih qasih kim ih chiwech. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih, Shasman ri kriltari ri kamikal.
1: Ri ajudio que kbir chrech.
3: Kamigri, ri uketam cheri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik, shokoheri kashaltaku tsigri dios, katekuri ri at kabir. We kohun ku kaslemahri nutsir shasman kriltari ri kamikal. Ri at, lare at nim puch chuach ri Abraham ri katat cheshkamik. Shokohe, ri kashaltaku tsigri dios shekamik. At hachin at kakohawi.
1: Ri Jesús kubir.
0: Riin, wetanim nuk'ih kinya'o, chirumal aq'anwib riin, mankota upatan ri nuk'ihil. Katek ut, are ri nutat kia'o ri nim nuk'ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri qadios. Katek ut, ri ishmani wetamta uwach. Riin, shane qasih wetamu uwach. Kategori wetariin kimbih. Riin ma wetamta uwach, in hun banal tihnakuri ishachari ish. Katekut ri in weta amu wach. Kategori kink aslemahri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretachi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ajudio kikbir chrech.
5: Riat, mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Qasih qasih kimbih chiwech. Aretachi maha kalash ri Abraham in ri.
1: Chichanim kikkemukok tak ri abah. Arech kikiak chrih yare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretachi kok owik. Kril hun moy che shas para el shibal ulok khiri. Ri eu te khoshelab ki kbir chrech.
6: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are, on e are ri eunan eutat, are ch moy ri are shalashik.
1: Ri Jesus kubir.
0: Man shmakun tari are. Shokuhe man shmakun tari eunan eutat. Shane are ch kak utahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, Rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi riin, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
1: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukok we shakal ri, chutakri wakochri hun moy. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chepa kach abal kubih. Takom. Rimoy kebek. Kuchegri uwach. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi ketslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanok che are sing molonel puak kikbih.
3: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
1: Ikonik ah kikbih.
4: Are are.
1: Ikonin kachik kikbir.
4: Ma retag, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut, ri are kubir.
4: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
4: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
1: Ri are kubir.
7: Ri hunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukok chorin uwokoch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe, eche chahale awach. Ri inshimbek, shinchakhrin wach, kategori shinkaik.
1: Ri are kikbir chrech.
4: Hawihe, kowi ri are?
1: Ri are kubir.
7: Manwetam tak.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Are takchi ri Jesus shuban ri shokol, ishokhak ri wokoch ri moi. Shokuhe. Ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech.
7: Shukokhsho ol chori nuwa och, shinchak nuwach, kategori ronohel chikinwilo.
1: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbir.
5: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi ejo hun kikbir.
3: Hasubanik kubano hunak makunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbih chikhumul chre chrimoy.
3: Ekuriat ¿Has cabir chirriare e pubir junche shuhak le awokoch?
1: Kubir.
7: Riare jun ashalutzihri Dios.
1: Ria judío, aritak mahak keskihri eunan eutat, mkikkohtak chemoy kanok rehuna chiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
3: La areva ve igual cual chekibir muy shalishik. ¿Has cochewa chekamikri ronohel chik krilo?
1: Ri eunan eutat kikbir.
0: Ri uketamche arewa wekal cual, shokohe ketamche muy shalashik.
8: Katekut, has cuché, cheronohel chikril kamikri, ri uj manketamtaj, y hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uj manketamtaj. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunap, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech ria judio. Rumalrech chiri a judio, shikban hun atochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi uhunap, chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
3: Nim chivila viri Dios. Riuj ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katekuri kikbih chrech.
6: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
1: Kubih chkech.
7: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machineta tabechtach. Haskuche che are kiwach kitachi humul wari. La shashukuhe kiwach ish kishushik ishutihoshelab riare.
1: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbir chich.
5: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhutihoshelab ri Moises. Ri ur ketam cheri Dios. Shuchabeh ri Moises. Katekut. Rijunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
7: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. Riukketam cheri dios manke utatap echtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibir rib chuachri dios ewe kubanri rahawanik. Ridios kutatap echri hunwinak ri. Mankota humulta tajinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kupano.
1: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoch ukok.
1: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikiak ulok riare. Kurika ekubir chrech.
0: Latkat kohon chechri o kohon riachi.
1: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon riin chrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalaifisah ekubir.
7: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesús.
0: In petinak pawe uachuleu arech bantajun katbaltzig. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik oruk riare kiktawit tzigri. Katikuri kikbik.
3: La shokuge og moyibri uch.
1: Ri Jesús kubik chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibik. Ri ujro nohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Kasih kasih kim bich chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richich, eshane ka anpuwi, we areri hun elak om e hunitzel winak. katekut rihunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih, kategori kerel sahubik e keuk amubik. Are takchi ishe e satahubik konoheli e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are. Rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubi hun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal ri hun winak, che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech, we hun tziho belil ri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri, ri Jesus kubik chichomul chkech.
0: Kasih kimbik chiwech. Inri inuchi kral chkechri chih. Konoheli epetinak kannabech nuachri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Kategutri chih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral, wekohun koku bi pari uchi kral, che innak ut kkol tahna. Koku biri e kelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketakulak. Eku kamisah konohel, riin inpetina karech konohel ke kohik kik aslemal, eke kohik si balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk, ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Rihunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw, kuyayitech chkech, Eki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihri chih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik chekink amkibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechikin yari nuk aslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kin yaowik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kin yari nuk aslemal, Shokuheko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumalrech wetzihri, iki chikshol ri eare kekbih.
9: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschekit tat behri utzih.
1: Ekoch nikah kekbih.
10: Wawe tziri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok o sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rik ak nimrachoch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios. Chushi ri hun ha che rachoch ri Salomon. Ri ahudio kiksutih kip chrih ri are. Kategori. Kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Rik Jesus kubih chkech.
0: Weri ishbitak chiwech wumal riin. Kategori man kikohtak. Richak chekimban pariubiri nutat, areri rik banouk atoksih panuwiriin. Katek utri ish man kikohtak weri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hun ri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik Hun hasu wach pari uqabri tatshel. Ri in eri tatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ya judío que camchi uloq ni caja bax arech que kiyak chrih yare categori de Jesús kubir chkech
0: de in nukutum chiwach ki utsalah taqchak chepetina uloq ru gritat shel hachikeri chakri cherumal kinik yakcha bax
1: ya judío que kubir chrech
10: mankota hun utchak cherumal kat kiyakcha bax Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios Shokhe rumal recheri at hun achi kategori ka koha web at dios
1: Ri Jesus kubir chkech
0: La manse batalik ta paripishab in nubim ishish dios we e dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utzir dios chkech kategori man loqtak kulelash ri tzir ri hun chetioshirisam etakomu loqchu wachulew Rumal ritat shel ri ishki bichrech. Ri atka bichunit sel tzich puwiri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamach e kichobo. Chek ori tat shel wuk ri in, e in ko in ruk ritat shel.
1: Humulchik, kak kikche priare, katikut, priare, shanima hubi pakikab. Humulchik, kbeubi, chakab, chik, chrech, rihordan, hawihe, nabeka nok, shuban, kasna, rishwan. Katikuri, riare, kanakan chila. Sibalak ike open ruk riare, katikuri kikbih.
3: Rishwan, mankota hun kutbal shubano, katikut. Kastig ronohel rishubih rishwan puwi weare ronohel.
1: Kategori chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro riah betanya chare kitin mitri mari eri rachalal marta. Rimari are shibnov rikhionik ruk rikok alah kunabl. Eshu chakikharisah ri rakan ruk ri uwi, ri ushibal lasaro are are ri yawab. Ri kebranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
8: Ahaw shil, bi hun jasib lah lok chawach ri at, yawab kolik.
1: Ruk takwe tzihri ri Jesus kubih.
0: We yabil ri, mankuk amta ubi pari kamikal. We yabil ri, sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare, kanak chinaken keb ik pariko virare. Aritak chi okowinak chiri keb ik, kubik chke chiri ite hoshela.
0: Hoba, chukzalek chi humul pari Judea.
1: Ri euto hoshela kikbik chrech.
11: Rabbi, Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul hela.
1: Ri Jesus kubih.
0: La man kablahu tari kahbal ko parikih, we hunwinak bim pakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sakchu wachri usakil we uwachu leuri. Kategut, we hunwinak bim chakab, kuchak ih rakan, rumal reche man kotari sakil pari are.
1: Kubih wiri. Kategori kubir chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Kategut riin kimbechi ukasus shikri are.
1: Riete hoshelab kikbir chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh riukumekal. Kategut riere are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik oviri are.
1: Kategori rimash rikbish didime onyosh chrech. Kubik chkech rinikah itihosholapchik.
7: Chokuhe hoba ri uch rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
1: Aretakchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chiki heb ichchik mkutal chi parehul. Ribetanya nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj estadios. Esibalach ea judio sheopen kuk rimarta irimari. Chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal. Aritakchi rimar takreta mahche pitnak ulok ri Jesus. Kelo bich ukulashik, katikuri rimarit yulik kanakam paha. Rimar takubir chrech ri Jesus.
8: Ahaushil, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ringuetam, chero nojeri kata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
8: Ringuetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbal kir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik. Chikaslik wiri, katikuri, rihun chikaslik ekikhon chwechriin, shasman kkamta wi, lakakoh weri.
1: Riare kubir chrech.
8: He, ahaushil inkin koho, chi atri at Kristo, atukohol ri Dios, rikpetik chuwachuleu.
1: Aritak chi ishbitak wiri, bechu sikshikri rachlal mari, katikuri kahaskhat ukoh pari ushikin, kubir chrech.
8: Riahaushel kohela, katekuri katusikir.
1: Riare, shiwi kuta wetzigri, chanim kuala hobik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Riahudio che kopaha ruk rimari, chitahin kikupsa kush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hobik ikel bik, kikternebe hobi riare. Rumal chik ikchoma chik bechu ri khul chok eh. Aritak chi ri mari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo per katik tak churi rakan katik uri kubir chrech.
8: Ahabshel, wetat kot mural man kam lak tre ri nushipa.
1: Aritak chi ri Jesus kril ri are chik kok ik ishokhe kiok ri ahudio ruk ri are. Atut rirushlabal ihunwi kunao. Kategori kubih.
0: Hawi hexi yawi ri are.
1: Ri are kikbih chrech.
8: Ahaw shel. Tasahulok. Kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakbih ukeh. Kategori rahudio kikbih.
9: Chibilampe. Sibalak shulok ukeh ri are.
1: Kategut. Ikhun chkech kikbih.
10: Riare, chesh kuwunchu haqik ri wakoch rimoy, laman shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori, ri Jesus katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabag chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chivesah le hunabag.
1: Ri Marta ri ranab ri kaminak, kubih chrech.
8: Ahaushel, kochi rush labla. Benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohonik riat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kekesak biri huna bach, katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
0: Lazaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik ri rakan irukab chrech takatsik, ri uoch psom chrech hunatsik kaminak, ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shubono, kekohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, kebekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchkahawib, iri fariseo, kekumulikki pahun rikohib. Ekikbih.
9: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Wekakayakan be chrech. Konoheri kekohon chrech riare. kate kuri ke pena kuri ria romano e kikitu kihnari ri tioshlah kakolpal e kikikis sihri pa kiwiri kamak
1: kate kut hun chkech ri eare ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunabri kubih chkech
9: riish makota iwetam makichoptah che are ut siwech chakakam hunachi pa kiwi konohel itinamit Eshaheri makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubihtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavehunabri, shashukashek ubishikri utsikri dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwachri amak, eminshiwi tetakop chkechri amak, shane shakuhe arech pahun ke umluh wiri erel kwal ridios chike habum kim. Ishas pa wakun kikri, kik choma hubik chik kak kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwechani mubikri, ri Jesus mankbinti chik chik shol, imin kukut chiri chik wachri akhudio, shanekbe ubi paretinmit chik ochu nakahri tzinil kulew, pahuntinmit chi afraim ubi, katekuri, kanak kankhala kukri ewu tehoshela. Nakak chi ulok ri kik ashbal ri akhudio, Katekuri, si balak iki ewinak ri amak, epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri kashbal arech kikchach chobekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbih chbilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
9: Khas kibih, lamang kipetalo ri are pari nimakih?
1: Ri nimaktak chuchkakawib iri fariseo, ki om chi wetak nikri, Wikohun retam hawhek o wiri are, rahawshik kuyao bishik arech kchapu biri are.
12: Juan capítulo 12.
1: Wakib ik chusheken rik ashbal, rik Jesus kpe ulok pari betanya, hawhek o wiri Lázaro, rikunchi shuk asba o wach rik Jesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, ri Marta. Arek kashin riwa ri Lázaro, arekun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri, rimari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus, ekuchakeharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Chehun chkech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubih.
6: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios. Eshiatane chkech ri mebayi?
1: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayi. Shane kubih rumal rech chiri are hun elkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ikril qahu koq chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chaya kan riare, rahaw shik che shuk olwe kok alak kuna balri, rech ri hun qihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, ri in man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Si balak ik iya judio, ikiketamah chik o riare chela. Katekuri, kpetik, Menshiwit kiklari Jesus, shani shakuhe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shakuhe kikah kikamsah ri Lázaro, shani rumal riare sibalah ea judio, kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ikhchi abnok, riwinak chikikichiwik, shepe ulok pare nimak ikh, Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pari Jerusalem. Kikipu bi uqab tak pakay, ikbech ukol shik riare, kikrakakak kikchi.
11: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok pari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hunalak burish, kituyi chiri khachari tziptalik.
11: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe riakawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawe hun uchanim ri,
12: ريو تخوشلا من كيكشوب تويري كاتيكوت أرتقشي كتخلا شكري خسوس باريوخيخ كناتخش كيش چه ويري تيبتاليك بويري ياري ياري وا ريشبان چريش ريوينقشي كوروك رياري أرتقشي شوسوكيخ ولوك ريلاسارو باريخول كاتيكوري شوياخون كاك أسلمال چريش كيكبان قاتوخسيخ بوي ويري شوكوخي رومال ويري ريوينق كيكولاخ رياري رومال ري چكتوم چي رياري وبنوم ريخون كوتبل ري كاتيكوري ري فاريسيو كيكبيخ چكشول
10: ري إش كيويلوچه من كيشتاكان تخ كاميكري كونوخي ريوينق ري كيترنب ام رياري
12: إكوشي لا إخيخون أخ غريغو چكي باقي ولوغ ريش كيكيخي لاخ ري ديوس بارانيماق إيخ ري إياري كيرقا ري أليب ري أخبت سايدا ريش ري غاليليا إسي بالاق كيكتصونوخ چريش
13: أخاو ري أخ قاق كيل ري خسوس
12: ري أليب بيشو بيشيك ويري چريش ري أتريش ري أتريش إري أليب كي بكبيخ ويري چريش ري خسوس ري خسوس كبيخ چكيش
0: كامي كري شوپان ري كهبال خوي خيوي كيانا ري وقيخيل ري وكوخول ري أچي قصيخ قصيخ كين بيشي ويش وخون واش تريكو شتاق باري وليو امان ككامتخ ككناخ كان ري وطوكيل كاتيك اوت ويك كاميك كوياسي بالاخو واش ري ري خونش كولو اوقيخ ري وكاسلمال كو تساق ري ري خونش كريتسلاخ واش ري وكاسلمال باوي واش وليو ري كو كول ناري چريش ري خوناليك كاسلمال ويكو خون كينو باتانيخ كينو ترنبيخ با كاتيكوري خويخين كويري إن شقوخيشي لاري كويري نوباتانينيل ويكوخون كي نوباتانيخ رينوتات نيم كريل ناويري عري ويشانيمري كاش كوري وش لابال إخاس كوري كيم بيخ تاتشيل چاتو باچو واش ويخون كهبال ري كاتيكوت رومال نويري چه إنو پانيناق با ويخون كهبال ري تاتشيل چايا باري وخيهيل ريابي
12: كاتيكوري كبي ولوك خونج أبل چي باريكاه ولوك
10: ريين نويا أوم ريوك إخيل أري كاتيكوري كينيا چينا خمور ريوك إخيل
12: ريوينك چي إكو چي لا إچي شكتا ويري ككبيخ چي خون كاك أولخا ويري إنيكاخ چي ككبيخ
14: شابيش رومال خون أنجل
12: ري خسوس كوبيخ
0: وخونج أبل ري منو ومال تاريين شبتك شاني إيومال ريش و كاميكري أريك بان قطوخصيح جوه واجو ليو كاميكري كيك اقنو بيك إكيم ريني موبان تخيك جوه واجو ليو كاتيكوري أري تقشي كينا أنيساش نو بي ريين جوه واجو ليو كينك آم نو بيك كونو خيلي ويناق ووك
12: كو بيخ ويري أريش كو ياو بيشكال خاص ري كاميكال كو كامبيخ ري أري ري ويناق كيك بيخ چريش
3: ري أوخ قتام پاري پشاب چري كريستو كوبان كولم چوبق إخ چوبساق خاص كوچه چري آت كبيخ چرا خواشيك كقانيساش ريو كوخول رياچي خاچين كوري ريو كوخول رياچي
12: ري جسوس كوبيخ چكيچ
0: شاق قتال چوق إخ ري چخ كوچي شول چشبين باعر تقچي كوناري چخ إبوك عريج من كيشو چاب تاري قيقو مال ري خون چكبين پاري قيقوم من رتامتا خاوي خيك بيوي ارتقچی کوناری چخ یوک چشکوخون چریچ ری چخ اریچ ری ایش ایش رالکوال ری چخ
12: ارتقش بیتاخ وری ری خسوس بیک اکو کوری چکواچ کنی با شبون رنو خیل وی تخ کتبل چکواچ ری من که خوند چریچ ری اری اریچ قد سیخ کبان تخ ری چیخ شبیخ ری ایساییس ری قاشال و چیخ ری دیوس
11: اخوشل خچینک کخون چریچ ری قد سیخ إريو چوقاب وقاب ريا خوشل خالچينش قلخيساش چواج
12: من لقتاق كي خون چريچ ري ديوس رومال ري چي شوكوخي شوبيخ ري إسائيس
11: ومو إرسام ري كيبو قوش إيو كو إرسام ري كانيما أريج من كي كاي تاروك ري كيبو قوش أريج من كي كيشوب تاروك ري كانيما أريج من كي سوتيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريج من كي نكوناخ تاريين
12: ري إسائياس شبيخ ويري رومال ريت شريل روخ إخيل إشتعوب وي رياري كنبا من روك تنى ويري qastirchi shoquje chikshol ri inmaqtaq winaq ikishe kojon chrech ri are katekut kumal ri fariseo mankekbihtaq arech mankekiyaq tuloq parikol bol chabol kumal ri are rumal re cheri are are kikloqoq'ej ri kiqijil ri winaq chuwoch ri uqijil ri dios ri jesus kurre qeqejuchi ikubij
0: Dijunche, kakohon chwechri in, man kakohon ta chwechri in. Shanare kakohon chrechri hun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril ri in, krilri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kakohon chwechri in, man kakanak ta kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzig, kategori man kuk aslemahtag, Ri in man king bantak atorzih puwiri are, rumal reche ri in, man impetinak ta chi ubanik atorzih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemakta rinutzih, shask ochiri rikabanok atorzih puwiri are, ritzih chenu ya omuch obik, are rikabanok atorzih puwiri are, parik isbalk ich. Rumal reche ri in, Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihok ri in, hachaw bim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
12: Juan capítulo 13 Chushekan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shopan ri ukakhbal chikelu bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri e winaq che kopa we wachulew ke u loqoqeh ri are chi pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote Riu kohol ri Simon, ri chomanik chiku hechnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel, uya om ronohel pariukap, eche pitnak ulok ruk ri dios, eche katslehu bi ruk ri dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat e hun sut cheupam, kategori, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ri tehoshelap. Kategori kusuruk hunsut chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
15: Ahaushel, chi atkat chahov lewakan?
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
12: Ri lu kubir chrech.
15: Haye, mangota wa kachah wa wewakan.
12: Ri Jesus kubir chech.
0: We man kinchahta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
12: Ri Simon Pedro kubir chech.
15: Ahaushel, man shuita bari wakan, shani shakuhe chachahaba rinukab irinukholom.
12: Ri Jesus kubir chech.
0: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanohelta.
12: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nari are. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohelta ri ish ischachchoh.
12: Are takchi ischachtach rikakan rumal ri are. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rishmantah humal ri ini wukish. Riish aktir e ahaushel kischachwech e utsri kibir, rumal reche kasir in heri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktir shinchahri iwakan, shoko heriish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shin yahun kambal nochchiwech, arech shoko heriish, heri kibano hehas shimban inchiwech. Kasir kasir kimbir chiwech. Ri pataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokonhe, ri takomulok manareta nim chuwach ri shtakomulok ri are. Ri ish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha'o. Katekut, kasir che rahawshik bantahikrit si batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari hastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimbih chivech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin, are kukulah rihun che intakowinakulok.
12: Aretakchi ri Jesus shubih wiri, shpekesh pare rush labal, tekuri kubih.
0: Kasir kasir kimbih chivech, hun chi shol riish kinhachow nari in.
12: Ri te hoshela kikkayekip chik shol. منگت آمده خشین رک بیشیک خونچ کهش ریه ته خشلا قیال چووچ کوش ری خسوس ری خونچ سی بالخ لق چووچ ری خسوس ری سیمون پدرو کوبن خون قط بال چرچ ای کوبیخ چرچ
15: چتا او کوخ چرچ خشین ری تخین کوبیخ
12: ریاره کو خوی با کوخ ریب چوری وو کوش ری خسوس کاتکوری کوبیخ چرچ
4: آخاوشیل Hachin kuri rihunri
12: ri Jesus kubih
0: are rihun chekinyana riwa chrech chekin rup na pari qutum
12: kurup riwa pari qutum kate kuri kuya chrech ri Judas che ukuhol ri Simon Iscariote kate kuri rukri chqapwa shia chrech chanim ko kri Satanas pari are ri Jesus kubih chrech
0: ri kabana chi aninak chabana
12: Katekut, mungkot khun chkechri uwinak kechbawik khasche kubiek wiri chrechri are rumalne chirruk rihudas kowi ripuak ek ojo khun kikchomak chiri Jesus tajen kubiek chrech chalokori khastak chirra khawshik chkech parenimakik onshane kokuya chkechri emebaib aritakchi ktikhtakik riwa rumal shashchanim kelubik aritakchi wiri چاقب نکوت ارتقچی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
0: کامی کری قیهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز قیهیلام پاری آره وی ری دیوز قیهیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو قیهیلاخ ناری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو قیهیلاخ نا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این اینکو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری Jejas simbich kechre a judío, che jawije kimbe wiriin, riish man kuyatak kishbek e ukamikri shogoje kimbich weri chivech riish. Riin kinyahun kak pishap chivech, chi lokok ech biltakiwib. Jejas ishin lokok em riin, jeri chi lokok ech biltakiwib riish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari cheri ish, ish nutihoshelab. Weri ish, Rugro noheli kush kori loo ebal chbil takiwib.
12: Ri Simon Pedro kubik chrech.
15: Ahawshel, hawihe kat bewi?
12: Ri Jesus kubik chrech.
0: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatak kinaternebeh bipawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari pahung ichi apanok.
12: Ri lu kubik chrech.
15: Hasche man kuyatak katinternebeh pawe uchanim ri? Riin kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
12: Ri Jesus kubih.
0: Che kayakan nok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Chare takchi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim che man awet amta nuwach.
12: Juan capítulo 14.
0: Muban kebikush. Muman kashi wanima, riish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk. Arech gela khawihe inkowiriin shokuheri ish ishkochila. Kategori, rikolbal khawihe kimbe wiriin Riish iwet amri be.
12: Rimash kubir chrech.
13: Ahaushil. Riuch manketam ta hawihe kat beuriat. Laketam kuri ribe.
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri ink aslemal. Mankota hunk bechuach ritat shell. Wema wumal ri in. Riish. We iwet amnu watch in. Shokohe iwet amu watch ri rinutat. Chica mikri, ewet amchi uwach, e iwilomchi uwach riare.
12: Rialip kubir chrech.
10: Ahaushel. Chakuturi tachel chakawach, e kuban nak urichkech.
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Alip. Humpak ichine inko ibuk, kateguri man awet amtan uwach, ri hunche shinril ri in, ri lomchi uwach ri tachel. Hasko cheka koch oka bih. Chak uturi tachel chkawach, la manka kohtak cheri in kopari tachel, teguriri tachel kopari in, rihetak tzirche kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech viri in, eri tachel che hekel bukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in kopari tachel, kateguriri tachel kopari in, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Qasih qasih kim bih chiwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokuhe kubmanari ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kubmanani malak chak chi na chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim be na chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kim ban na arech ri tatshel, kakikhalashik pari kohol shel. We kohun hasu wach ki komih pari nubi ri in kin manari weri. We kini lok op eh ri ish ki kol ri ri nupi shab. Kategori kin chau na ruk ri tachel e kuyanari chi wech hun chik ak to li wech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Ri ush lap shel rech ri sakalak tzik cheri wi wach ulew man kakovinta chrech uk ula shik. Rumal rech e man kril tak e man reta amta wach. Kategut, ri ishi wet amu wach riare, rumal reche hekeliki wuk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin ya kanok, kimpechi na uloki wuk, man nahta chik, ri wachuleu man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parihun kihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupi shabruk, e kukolo, areri rihun ri che kinu lokok eh. Kategori, rihun che kinu lokok eh ri in, rinutat ku lokok eh nari ri are. Kategori, ri in kin lokok eh nari are, e kin alahisah na wip chuwach ri are.
12: Rihudas, che manare triskariote kubir chrech.
10: Ahaushel, Has cheche ka kalahisah na awib chkawach oh, e manareta ka kalahisah awib chuwach ri wachuleu?
12: Ri Jesus kubik chrech.
0: We hun winak kinu lokok eh kukol nari irinu tzik, irinu tat ku lokok eh nari iriare, kategori kukpe nari ruk e kakban kachochri pariare. Ri hun che man kinu lokok eh tak, man kukol tari inu tzik. Kategori ri tzik che kitat bek man wesh tari in, Shani utzih ritat shel che in takowinaku lok. Shimbih veri chivech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lahu shlap shel, che kutak na ulok ritat shel pari nubi, rare kuk utnari ronohel rechastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chivech ronohel rinutzih nubim chivech. Kinyakan rinimalahu tzil chivech. Ri utzil wech in kinyak chivech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kemikush, mishibihibib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpeche na humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritachel. Rumal reche ritachel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih veri chiwech. Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzijota chikijas takibuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamah cheri in kinlookeh ritatshel. Echeri in kimano heri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
12: Juan capítulo 15.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uva

0: Ikiakik pari umos rel balqih katikuri pakep qih kokopan pari posuoli riuh chila shebeqere qawi nikah e achalashik eskubi qakush ekukhkanakh kan wuqub qih kuk ejeri riuh shokopan pari roma ri e achalashik rech wetini mitri are tachchi isketa machcheri uh shokopanik shukikulu chi pari foro apio pari ukolibari oship tabernas are tachchi keri lori pablo Kmaltioshin chrechri Dios, eskoji kak uchuka. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bechrechri Pablo, arechri arek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajij. Oko winakchi oshibkij, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri earek kimulik kip ri arek kubichkech.
1: Ia chalashik, ri inman kota jun rechalal shimban pakiwi, Riyakawinak ipuwiri kipishab riyakatat. Katekuri, riin sinchapik pari Jerusalem e sinkiya pakikip riyak Roman. Are takchi shban rilikwik, riyare, shekanahik, che kinkiya kanak Roman rech che mangkot khun khasu wach panuwi che takal chuyik rikamikan. Katekuri Roman rech che riyak Judiyo manshkahtaweri. Rakhawshik che riin shintari uqatbal tzihri sesa. Katekut riin rukweri mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwaweri shinta o arech riin kishingwil riish. Arech kinchawi uk shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech. Ri uch mankota khunguh katamon pa wiri at che petinak ulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man utzigtak pawiri at. Katekut, ri uch kak katachi pariachi, ri atri achomanik, rumalrech chiri uch ketam che paronohel kolibal, ri at arikom kash puwiri atzig. Kikichik kan hunk ech, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzig kubih ri utzilch kech puwiri rahawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwiri Jesús, chi pari upishabri Moisés e pari ekashal utzigri Dios, jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kateri chakab. Ekohu hun kakach kiwachri utzig, ekohu hun chik man kikikohtari utzig. Aretach chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomak, ri Pablo kubih wetzigri.
1: Kastik nak utz cheri tioshla khushlabishel, Shubich chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia riqa wewinak ri, e gia bich chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipojinak rikanima we siwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk riki wokoch, arech man kikitat ruk riki shikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magba weri, chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios, ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb huna pa wihun khari che are are shokaho. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kkak ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzig puwi ri rahawibal ri Dios. E kukut ronohel ri hastak puwi ri ahawshel Jesús ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
1: Riwuk shtzibas chikech ri ak Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzig ri Dios. Che pa oher tzig, shunabisah ubishik kumal ri ekashal utzig ri Dios pari tioshlach taktzig. Puwiri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal ubaqil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesús Cristo kahawshel. Rumal rech riare, che shakikam riuch ri kasipanik e ri kachak. ارچ ری او قبیخ ری او اخلاشیک ری او بی ری نیمانک چچ ری کخونک چکیشول ری خیتق امق چه منکوتا ری کی کخونک قوک کته کوری ری ایش چکیشول ری ای اره ری خیسوس کریستو شیشوسیک ایخ ری ایش چیوه چی ونو خیل ری ایش ری ایش لقلخ تق ریچ ری دیوز پاری روما چیوه چ ری ایش چه ایش تیوش لخ تق وینق روما ریچ چه شیشسیک شک چیوچ باری ایش رینیمالخ اوبان تخیک اوسیپنیک ریدیوس ارینیملخ اوتیل رومال ریدیوس ریقتت شیل ارومال ریخو شیل خیسوس کریستو کته کوری ری این آرین ابه کیمال تیوشیخ چریش رینو دیوس رومال ری خیسو کریستو رومال ریچ چی پارونو خیل ری وچولیو که اخلاشک ری ایکوخونیک رومال ریچ چی ریدیوس ری این کنیا خونتبال تو قب چیچ ریاره باری اوشلابال Are tak chikin ya ubishikri utslah utsiri ukohol. Riare utskrilo, shiri in runohel ikinchau piwiri ish. Kate kuri, paranohel ikinta parinuchawem rukri dios, arech pahunk ik, weri dios krah, chesi in kimbeiguk. Rumal rech, chesiblah kuah kinwiliwach. Arechri in kinyachiwech hohuntak hastak rechri ushlabal, arechri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sib alach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hohuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek. Chikishol rienik achik chema en a judiotach. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoch. Rumal kuaweri, ri in sibalach, kinguach kinkambiri utslachzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishta chrech ri utslachzih. Riare hunuchuk apri dios, arech ke koltachek na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ea judío, epaukap ri ea griego. Rumal rech che pariare, kukutachek ri usuk il ri dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chikheri, hacha tzibtalik.
2: Risuk alak winak kori ukas lemal, Pari kohonik.
1: Rumal rech, cheri royo wal ri dios, kukut rip chi pari nimalak kag. Pui rno hel ri mansuk tag, e pui ri mansak tach kech ri winak. Ri eare, che gigitz apih ri saklak tzih pari mansuk il tag. Rumal rech, cheri usalak hastak wuch, che lok get amashek pui ri dios. Ri dios, ukutum chi waweri chiki wuch. Rihastak che manke kowintak kikilo, shas aretak chi ishban riwuchuleo. Rinohibal, kkowinik kril weri rumaltak uchak ri dios. Kril rihunalik uchukab e kril ritioshlak upantakik. E rumal kuwa weri, mankakoytak tahrikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri dios, e manshikiyata chrech riare. Che jejas hun dios, riukihil e rimaltioshinik. Atekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomapal, e shikisach ri unoh kanima, pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal, ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk hil ri dios che mankikitach. Ruk hun wachibal che rech ri winak chikikik. Kishtak chikop, ahuokah, kishtak chikop. Kihab kakan, chekech tak kumats. Katekuri, ri dios uyom chikech ri eare, kheri hachash kah parikanima. Ritz ahtahinak tak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehet tak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, ri te uchinik. Chubek ich chubesak. Amen. Kategorie. ريديوس شو يكن رياري باري يتسل تخكيرا يبال ريكي شو قلال شكيك إش ريكي بانيك روك ريخستق شمان قط وبيعال وبانيك كت اكوري شو قوخي رياجي خاب شكي يكن ري شو قيب إشكي رييخ كي وچ شكي بيل تخكيب شكي بان ري تسل چي خونا چي روك خون چكا چي إشكي كم باري كي باقيل ري اتوخ بالي ري تسل تخكيبه شكو كاخ كت اكوري رومال ريچ چمان شكي چماختو اتس اوك اوليك ري قاسو نوخي بال ري ديوس ري ديوس شيو يكن ري ااري باري كوشلا بال چمان قط ري دان بال اريچ ري ااري كي كي بان ري قاستق چمان استخ انوخي نق شريچ ري من سوك إلتخ شريچ ري تسيل اري كاخ ري بق كو كيب كانيما كاخ ري كي خاستق ري انيك اخشك ري ااري اكا ميسانيل ري ااري كي كي بان ري چو كيبان ريتسيل كيبان ريتسيل خاستق كيبيخ ريتسيل تقتيخ باكيوي ريانيك أخشك كيكيل ري ريتسلال ري خونشك ايوكوليل ري ديوس كيكتسلاخ ووش ري وينق كيكيني مرساخ كيب كيبيخ سيبلاخ تقتيخ كنوخينيك با ريتسيل من كيكيني مخت ري اكينان كيتات من كوتا كين اوخ من كيبان تري خاستق چش كيبيخ من كوتا كاني ما ماكيك أسلي مخت ري ديوس كاتيكوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كومال ري قط اوغتيخ ريش ري ديوس چي كوبيخ چي وري تقل ري كاميكال چريخ اري اي اري منشوي تخ كي كيبان وري شاني شقوخي اوتس كي كيلوي ري كيبانو وري رومانوس كابيتولو دوس كاتيكوري ريات من قط سج بلا ماك ريات چي كابان قط اوغتيخ بوي خونشيك رومال ريچ شي اريتق شي كابن قطوخ سيخ بوي خونچك شاس كابن قطوخ سيخ باوي ريات رومال ريچ شي ريات شقوخي كابن ات بنال ريچ ريات ري كابن قطوخ سيخ بوي كاتيكوري ري اوخ كتام شري اوخ دبال سيخ ري ديوس قاسك بيناري باكيوي ري كابنو ويري كاتيكوري ريات شي كابن ري قطوخ سيخ باكيوي ري وينق ري اياري شكي كيبان غيري إشقوخي تشريات كابان غيري لكا چوماخ شكتاني ماخنا چواج ريو قدبال تيغ ري ديوس اونكا واتسلاخ واج ريو نيمال ريو تيل ريو نيمالو غوچونيك امان كاويلتاخ چري رو تيلال ري ديوس كتا چاويج عريج ريات كاك إشاكوش رومال ريج چريات مان كتاتا غيري ريات كوخوني تسيلا وانيما ريات كاكوخ باوي إرسي بالاخ أويوال باريق إيخ ريج ري أويوال خوي كوكو تغناري ري سوك وقتبال تيغ ري ديوس رياري كو ياناري چكيج كونو خيل وينق خري خاچا ريو چاك چكيج ري وينق چيرو نو خيل قيغ باريو تيل كيكي تسوكوخ ريو قيخيل كو ياري چكيج نيم كي قيغ ري خاستق چي من كي قيتاخ ري خوناليك ألاخ كاسليمال چكيج ريانيك أخشيك چيري أي تيل تق وشلبشيل ري من كني من تشيري سقلاخ تيغ إتشي أريك نيمان تشيري من سوك إلتخ أريك ياناري ري أو يوال إري نيملاخ سجبال كوش كيش ريك إش إري ما يويك كي يتخنا تشكيش كونو خيل ري كوش لبال ري وينق تشكبان ري تيل نابي كي يتخ تشريش ري خوديو إي باري وكاب كي يتخ تشريش ري أخ غريب كتكو ري نيملاخ قيخيل نيملاخ بانتخيك إري نيملاخ وطيل كي يتشيش رونو خيل وينق تشكبان ري وطيل نابك يانا چيش ريا خوديو اي باري وكاب چيش ريا غريغو رومال ريش شري ديوس من غري تكريل ريو بانتخيكو بلخ ري وينق رومال ريش شري وينق چه كمكونيك اي من قط ري بيشابروك شقوخي اري تقشيك كميك من قط ري بيشابروك كتكوري رونوخيل ري وينق چه كمكون چو شري بيشاب رومال ري بيشابري كبانا قطبال تيخ بوي رومال ريش چه من ایارت ری وینق ری که تو ری بیشب چه ایسو که چواج ری دیوز ایاره ری وینق چه که گیبان ری بیشب ایاره ایسو که ری رومال ریچ چه ایاره تقچی من کت ری قکخونیک کوک ری وینق من کت ری بیشب کوک کته کت که گیبان ری کتا ری بیشب چی رومال ری گیبان تخیک وی وینق ری چه من کت ری بیشب کوک شاس كيكيك أسلماخ ويري بيشاب كيكيك أوتو ريزاقلا خوتيخ wepishapri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsik kikiban puwiri itsel, epuwi riutsil chikibil takkib. Weri kabantakik parik ih, aretakchiri Dios, kuban nari, riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utslak nutsik rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawib atak judiyo, Chika kohri pishap, chenimak ehil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, chika wil ri utzil kukut ri pishap, katekuri, riat chekabih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chak chikechri kebe pari eum, che at akhtih chikechri mankot kinoh, che at akhtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishap kawiri uwechpal rinohipal eri sakalaktsih. Katekuri, riat, chikakot kweri chuwach hunchik, mangkakot kweri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakunik rukachi, rukishok, eriat kaban rimakunik rukachi, rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantsih tahe Dios, katekuri, Kya tsukuk patak rikik olbal, rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishap, aritak chikaban ritzel chuwach we pishap ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
2: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishap. Katekut, Wari at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslimak ri pishap, kuban na katok tzik ri pawi ri at che ruk ri tzik, Eruk ri atom uwi kowilal, kasyal katih uwi ripishap. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchrikht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, hari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, Mangkapeta uk ikhil rikuk riwinak, shanak petik riuk ikhil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutsil rihuna judío, hachikek ut rirutsil riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutsil ri Dios. We ek oho hun chikechche shikik esh rikitzih. We ri la kuchub kuwa rishuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri rakhaw shik che saklak utzih ri Dios. Eko nohel ri gwinak mang saklak kitzih tak hachari kubih ritzih.
2: Rech ri at atsuk pari atzih ya rech kachakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut ri mang asuk iltari uch. Are kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabih chnari. La mansuk tari ri Dios are takchi kukuch ay ruk ri royowar. Ri in kinch awik hacha hunwinak. Manghe tari. Rumal rech che. Hasub anik ri. Ri u katbal tzih kuban na ri Dios puwiri wachulew. Katekut. Weri hosnu tzih ri. Shukut ri saklaku tzih ri Dios. Rech ri uk ihil. Hask uche. Cheri in. Katesh tzich panuwi sheri in hun ahmakunel ong hechas retzalal ubishik kibih enikah la rachawshik sheri uch arek kaban ritzel arech kperi utzil takal chikih ri kikatbal tzich katekuri hasku kekak isbeh la kuch aganri manchetach rumal rech che kikutum sheri ea judío eria griego Konohel uk ochu sherigmak. Hechasri tzibatalik.
2: Mankota hunche suk. Mankota hunche utk chomanik. mancota junche kutsukuhri Dios, conojelk kisach kip, conojelk kiban ritzel, mancota junche kuban riutzil, haye, mancota jun. Riupakekul jun nimalach mukobal rikak, kuban rihoz taktzig, ukail kumats rikochushe riupakichi, ritzel taktzig, erichamtak amtak hastak wach, kunohisach rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimala hutsil, rikibokoch, manim takilwi ridios.
3: Katekuri, riuketam rnoher riutsih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, chek ochu sheripishab. Arech, kutsapitak rnohel chiah, yarech rnohel riuachuleu, ahmak chuach ridios. Roman rech, che mankota jun, che suk chuach riare, che kukunik kuban ripishab. Shui, Roman ripishab, ketama huach rimakah. Kadekut, kamikri, manguh kot pari pishab. Riusuk ilridios shukutrip, geri hacha tibatalik pari pishab, eri ashalutsih ridios. Riusuk ilridios, areri kohonek chrechri Jesus Christo, chikech konohel ri eare, che kokohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uk ihil ri dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, e ruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban katbal tih buwitak rimak recho her tih. Aretak chik opari ukochonik ridios. Shrach shukut ri usukil chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotak. La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushek ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judío tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkech ri winak, che mank atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kkesah riuk ihil ripishab, manketah, sha uhri rikohya ou riuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya tak kuban weri chuachri dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
2: Ri Abraham shkohon chrechri dios, yare wa weri ri usuk il.
3: Ri hunche kuban hunchak, rahawshik chikutok ri utok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, eko kohon chre chriare, che kuban suk ri, chre chri man suk winaktak, riu kohonik are usuk il ri. Heri chasku bihri David, us chre chri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Uts ke chri winak, che shsach uach ri retzalal, ischupu uach ri umak. Uts chre chri winak, Cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uach. Kwawe utslach tzihri, la shuik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil. On shukuhek yao bishik chkechri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kkiyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri are, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri are, la re takchi ri are, Shukat uwi ukowil, o ngare takchi maha kuban wiri. مغاره تقچی تخ ریاره شوق اتویر یو کویل شنهاره تقچی مخاکو بنو کته کوری شوق امری او کوت بالیل ریو قتی کویو کویل خخاسو تی قبال ریو سوکیل ریو کوهونیک چک اوروک ریاره اری تقچی من قتم توی او کویل شخه کوری ریاره شوکیک تات شلچ کچ کونو خری که کوهناری اری من قتم توی کی باقیل اریچ شوقخه که خلا شکری سوگیر چکیچ کده کوری اره تا چل چکیچ ریوینق چکی قطوموی کی گویل چه منشوی تا که کی گوتک چکی قطوموی ری کی گویل شانه ایبینق پاری او بیری کخونک چه روک امری قطات ابرام اره تا چی مخا او قطوم اوی او گویل کده کوری منشت رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام Echkechri ri khalil chkiyatagnari pa echbal chkechri uwachuleu weri rumal ri usukil ri kohonik wekori kechbal rumal rechri pishap mang utsnak uri ri kohonik erichinik rumal rech cheri pishap kuyari oyowal katekut aretakchi mang ota pishap chokuhe mang ot makahri ri echbal kpeulokchi pari kohonik Arechriare hunsipanik ruk wetakhn kqabikhri richinik kpepakiwi konohelri i khalil manshuita pikiwiri ke kohonchrechri pishab shanesho bukhe pakiwiri rike kohonchrechri u kohonik riqtat abram chetatchel chqech konohel khexasri tsibatalik
2: riin shatin koho atatchel chkech sibalakh siwan taqtinimit
3: qatat chuachriare چه شکخون چره چری آره شکخون چره چری دیوز چه کویاری که کسلمال ریه کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آره چه کخیک ری آره شه ینک آره تق چی سیبلخ کش ری اشک ری آره کوری و کخونک ایروک وری ری آره تات چه کش سیبلخ ایسیوان تینیمیت خیخاس شبیش چره چری آره
2: خیواری ریویت قمم
3: روک خون کاولخ او کهونک شریرو چه ری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایری او باقیل ری سارا شو بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شو بند که بو کش ایماوی شو یکن ری او کهونک ایرو کجو قب ری او کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره کو چو قبری چه چوبانیک رومال کواوری ریو کخونیک خیری خچا سوکیل شی خلاخشک چریچ ریاره کته کوری اره تق چی ری تیخ کبیخ چه ریو کخونیک شی خلاخشک چریچ ریاره منشویت رومال ریاره شی خلاخشک چریچ شقوخه شی خلاخشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاخشک ناری ری قکخونیک که خلاخشک ناری چقیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شست چه که شل ریه کم نقیب ریه حسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشکست خوچ اره چری اوخ اوخ سوک دقوی نق
1: رومانوس کپیتولو 5
3: اره تق چی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری قکخونک ریوخ نیملخو تیل او کاروک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو. ریاره شو سیپخ چقیچ ریوخ به خون سیپانیک ری رومال ری کهونک. ریوخ شو خکنخ پاوی سیپانیک ری اینیم که قیلوی قیب پاری ریبال ای پاریو قیخیل ری دیوز. خاص کیم بیخ شو قوخه ریوخ نیم که قیلوی قیب پاری کش رومال ری چچه قیتام چه پاری کش کبانتخوی ری کچونیک ری کچونیک کویاری خیقلی کلخ کخونیک ایری خیقلی کلخ کخونیک کویاری ایبال کتی کوری رومال ری ایبال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چری لقو قیبال او کوش ری دیوز شقیخشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلبشیل ششی اتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کت ری قچقاب چی شاس پاری قیخ چه چگیت الک ری کریستوش کمک رومال
1: toq bisbal kiwach riman esuk tax ruk kesh krakhnelo khun winaq kamek rumal toq bisashek wach khun suk winaq khinakut winek o khun krakhnelo kamek katekut kutbal rech cheri dios ku khuluq eh aretaq cheri ux ux akhmakib shkamri kristo rumal ut obisashek qawach ux rikamikri nimri qabantakhik chuwach chinaweri rumal cheri ux ux suk chik rukri ukik el shakhekuri ku koltakhnawa chuwach riroyowal weri ux aretaq chi ux kulel Shukutsirek rukri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblachnim kabantakik chnak uwa rumalche shukutsir rukriare. Riuh kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit wari. Shaninim kakil wikib pari Dios rumal rikahawshel Jesus Kristo. Che rumal rech riare kamikri shukutsir rukri Dios. Rumal kuwa wari. Che rumal shakun winak. Rimakaxpe pari uwa chuleo, el rumal rimakaxpe rikamikal, el rumal weri rikamikal spechkih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Aretakchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makax pari uwa chuleo. Katekuri, rimakax, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hekas shupan riadam, riare che uachpal rihun che rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik, siblak nim chinari chuwach weri. Riusipanik ri Dios Erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak Katekuri Richakoh Mahetari ehejas rikuk amulok ri umak shahun winak Rikatoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari Rikatbal tsih puwi Riuchak risipanik Aretak chik o sibalak tak makak kuyari risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Are nim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kia hawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Henak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arechki kyar wach rimakah. Echawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechki peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
4: Romanos capítulo 6
1: Hasku katabih nari La rakawshik chiri uch kuh kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek Mangheritah Wishkam rikmak ri uch La kuh kanaknak uri parimak Ong lamang iwetam tari ish Ri uch Chek ori kakasna pari Kristo Jesus Pari ukamikal wiri are Konohel ri uch kori kakasna Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pariukamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhek ori kakaslemal ri, bajun kak kas le malchik. Shahekuri, weri uj, ujeri hacha ri Cristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jejas riu kamikal are. Shokuheri uj, kak astak nakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal ri. Cherech ri makah. Mangkot chi uchukap, arech ri uj. Manguh pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangkot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam rukri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che aretak chiri Kristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib. Ri are, mangkakam tchi humul re. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puwiri are. Riu kamikal hun kamikal chuwech rimakah. Ewe kamikal chuwech rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwech rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish aslik, chechish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, riuch, la kohmakunari rumal cheman ukotachi chusheri bishap. Shane ukochu sheri sipanik, man kohmakuntachiri, riish, la mangiwetam tak che aretak chigijiri wip, chechuna hau herihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri, shrechri hau chikinimah. Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios rechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri sukir. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jejas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tiosh lak takwinak ri ish, are tak chiri ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak u iwach shiya o, shukri hastak u wach cheri ishiban ish. Ekamik ri, riish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri, riish, mang ishpataninel ta rech ri makah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, Ero nohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
4: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongmang iwetamtak, riinkinchaukuk rihachintak yachtihap. Rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu. Katekut, wekakamu bi riachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi kaslikna ri rachahil, werihuni shokri. Kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik, kanahkan, chuachri bishab, riare, mangahmakunel tari, rugnim chutin, wekokikri shokil hunchikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishab, rumariu bakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, Pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchkopari itzel bakilal, rirayibal takmakach cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab, rumalrech, chiri uch, shukam chuachri hastakche uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ripishab, manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shuirumal ripishab, riin mankotanurayibal ri, kukohik, wetamashubih ripishab weri.
2: Marayih huwach rimanawechtah.
4: Katekut rumal ripishab, Rimak shuban chuech ri in, arech siblach kin rayih huwach ri man wechtach. Arech titik kina o. Shane wetamatak ori pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak, mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, chirimakah, Ruk ripishab, shuban chuech ri in, che kukuhi siblach nurayipal, chrech ri mangwechtah, yarewa shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lach ripishab e tiosh lach ri taqanik, siblach suk e siblach ut. Kdekuri, laguk amulok kamikal chuech in, hun khasuwech che ut. Manjetari, shaneare ri makah arech kakalchanik che kasmakah. Shukohun hasuwach cheuts, arech kuyari kamikal chuech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubakil, erin ubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastakuwach cheri in kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankimbantah, Rihasu watch cheri in kingwah, kimbno, katekut, are kimbanri, hastaku watch checking with salahu watch. Katekuri, where in kimbanri hastak cheri in, mankingwahta kimbano, re in kingamukab, shasheri, hachaku kuturi bishop, che utsri bishop, kastihnakut, mang intak kimbanori itseltak hastak, shani areri makah, kbanuik check o wuk re in. Rumalrech cheri in, Wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech cheri in, kinkowini kingwahri utsil, katekut man kinkowintah kimbano, rumal rech cheri in, man kimantari utsil cheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel cheri in man kingwahtah kimbano. Katekuri, weri in kimanri hastak cheri in man kingwahtah kimbano, man intah kimbano ri hastak. Shani are rimakah che hekel wuk riin. Riin kin rakhun pishab che ketakhan chwech, aretak chi riin kin wah kiman riutsil. Shui riitzel kuk utrip chunuwach riin. Ruman rech che riin, nim kin wilwi riu pishab li Dios, rishask owi pariwinak. Katekut, kin wilhun chik pishab panukab wakan, che kichohin ruk ripishab rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishab rech rimakah. Chikopan uqab uqan. Kashwech riin che ingwinak. Hachim kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri. Chikinuk omawbi bari kamikal. Maltiosh ba chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik riin kimpatanih ri upishab ri Dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanih ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri,
1: mankota chihun atoxtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastak watch che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makah, shuban hun katoxtik puwiri makah, chas pari bakilal. Arechri utakanik ri bishap, kabantahik pakawiri uk, katekuri, arechri hastakche kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Ruman rech, cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakche rech ri bakilal. Katekut, riwinak, cheik ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, شریچ ریوش لبشل رومال رچ شری اورای بال ری باقیلال آریری کامیکال کتکوت ری اورای بال ریوش لبشل آریریک اسلمال اریوتیل رومال رچ شری اورای بال ری باقیلال کوکولیلاخ اوچ ری دیوس مانکا کنخت کان چو شری او پیشاب ری دیوس اشکوخه مانکا کوینت شریچ کتکوری ریوینق چهک آب ری باقیلال مانکا کوینتاری che eutz kikiban chuach ri Dios. Re ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mangkot ri u ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kenepa kaminak chiri bakil ruman ri makah. Rushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekori, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Hinakori, iachalashik, ri uch, kokak as. Katekut, ريقك أس من شوك تريق بقيل رومال ريش شيوه تخري ريوخ رخوشك نكوري شكوخ أسلمانك جوشيري بقيل رومال ريش شري إيش ويكوريك أسلمان جوشيري بقيلال ريش كشكم ناري كاتيكوت وري أشلابشيل كوبانو شككم ريو چاك ري إي بقيل ريش كويك أسلمان ري رومال ريش كنوخيل ريوينك شي que usuri bisagre ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral cual ri Dios. Kategori, ri ish, man shikam tajun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun al cual ashel, rumal rik iti sanik, che shupan chikech ri uch. Erukweri, ri uch, kuya ok karak kachi, abba, tatshel. ريتيوش لخوش لبشيل لياري كوري قريب روك ريقوش لبال اوخ يكو كودش قوش ري اوخ شي اخرى الكوال ري ديوس اوخ الكوال شيل اشو بوخي اوخا خيج ابانيل اوخا خيج ابانيل ريج ري ديوس اوخا خيج ابانيل روك ري كريستو رومال ريج شري اوخ كوخ كوخي باريك اش روك رياري اريج ري اوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج شري اين كينشو ماخ شی تقریق اش رج و کمیکری منیم تری چوچ ریق اخیل شک آلخن ناری قوک ری اوخ رومال رج چی رونو خیل ری وچ ولیو ریم شک آلخن نا ری ارال کوال ری دیوز وری اووچ ولیو شک اوخی چوشه ری دیمار منش راخت وری کت اکوت رومال ریاره چه شک اوخ ریاره پوی وری کت اکوری وری روک ری ری بل ریاره شک اوخی كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ريق ايينق اريش كوك باري تسوقو بيتاخيم ريش ريق ايخيل ريارل قوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام شكتا باويق ايخري رونوخيل ريووش وليو كوراقا قيخنا وشيري خاشاري ليك ووش ريق عال كاتيكوري مانشوي تاري ووش وليو شقوخي ري اوخ شكوري نابيتق ووش ريوش لبشيل قوك كقريق قاتشي باوك اوش قانيما
5: قیه ری اکولو تخیم ری قبقیل رومال ریچ چه قیه ری قکولو تخیم یاری تق چی قیل ری خستق چه قیه من قیه تا چی ناکوری و قیل خون خاسو واج چه قیه خاس کوری اشک چی نا قبن چی خمول ری کاتی گود اری تق چی قیه ری خاس خون واج چه من قیل تخ رو چو قبالی ری قیه کاتی کوری شقوخه ریتیوش لخ اشلابشل کپری چه قطعو ایگ رومال ریچ چه ری اوخ من قدم تخ خس که قطعو اره تق چی ری اوخ اوز کخچاو رو گری دیوز کاتی کود ریتیوش لخ اشلابشل ریاره کچاو پاقوی رو گرسیب لخوک ایخ اریاره چه کریل تق ری قنیما ریتام خس ری اولای بل ریتیوش لخ اشلابشل اری اوچاویم پاکیوی ری ایتیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوز کاتی کوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوق ایخ روک کی کوش ری دیوز کچا کن کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره آریچ کوری و چیل کوک ری ایاره چه کیو سیکی خچا کراخ ری اوره یبال رومال ریچ چه ری شریل اوخیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوخیر کنق آریچ چه ری ایاره ایخون اوواش یبال ریوک اخولا ریچ ریاره آره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کاتی کوری ری ای آره چه شوکو خوخیر کنق شکوخه شو سیکیخ ری ای آره کاتی کوری ری خچین شو سیکیخ شکوخه شو یاری سوکیل چکیچ ری ای آره چه شو یاری سوکیل چکیچ شکوخه شو یاری قیخیل چکیچ کاتی کوری خس کوری کمیخ چیناری کمک وکوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ریاره چه من شتستاری اکوخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویاد کوری رنو خیل دقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پاکیوی ری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز آره ری دیوز که یاو ری سوکیل خچین که بناو ناری خون قدوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواج کو پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تو قب پاقوی ری اوخ خس کو ری کو خچ نا قواج شک ری اولو قو قبال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطانیم لاره تق ری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپیچ قیخ لاره تق ری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخ ری اوچی خری چیب تالک
2: او مال ری ات پارا نخیل تا قیخ کخ کمی سشیک ری اوخ اوخ خری خچاری اچیخ چک کمی سشیک
5: کده کود پارا نخیل تا قوری ری اوخ کخ چک انک رو مال ری اره چه کخولو قو قیخ خینا کود ری این اوچ کن چو منک وی تام چه ری کمی کال ری کس لیمال ری انخیلیب ری تق احاوی بل ری کمیک ری چویق، ری تق چقاب علیل، ری اخسیک، ری کیم، اون خون چک خسواج من که کوین تاری که خچ قواج شک ری اولو قبال ری دیوز چه شقال خیسخ ریب پاری کریستو رومانوس کپیتولو 9 ری این کیم بیخ ری سقالخ چیخ پاری کریستو ری این من این بنال چیخ تخ رینو چومانیک اوت شریلیک کوبنگوری روک ریتیوش لخوش لابشیل که اخون سیب لخ بیس اخون نیم لخ کش پاری وانیما رومال ریچ چه ری این کینگواخ چه شاس این اینگا ناتیما این تاساتال روک ری کریستو ریچ اوت ای کوری ای وچلال ری ای اره چه ای ریچ نوخوکات رومال ری باقیلال ری ای اره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای اره چه ای کیتیسان خچا یال کوشلاب روک ری قیخیل روک تقری جبل قب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تقری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخیر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلو لوک ری کریستو ریاره چی کوچی کاخ پوی رو نخیل خستا قواج تیو چی تالک ری دیوز چوبه قیخ چوبه ساق آمین منشتا ششساش ریو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه من کنو خیل تا ری اری خلیل ری اسرائیل ای اخی اسرائیل کنیبا اری خلیل ری ابرام
1: منگونو خلتخ ارالگوال کدگود رومان ری ایساک ری اری خلیل کو خونو بی وری کو بیخ من ایاره تاری ارالگوال شل اره شری باقیلال ارالگوال ری دیوس شوی ای خطالک ای خلیل ری ارالگوال ری تیخ چه خقبامو بیشک اره واتق ریو تیخ ری تیخ خقبامو بیشک.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Enari Erizara.

0: اسلم الكوك ريكب نوسي بلا خكاش ريال قماب ريال اك كاخرون وخيل خاستق ريال قبر الى بطق وينق ريكي بيه ريسال تقتيخ مانك كتبيه تري ري راخو بالري ديوس كاتيكو ري واوري اك اوخو خونوا شيشول شيشكيبانوا كاتيكوت شيش اختخيك شيش تيوشري ساختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو إرماري رجلا بالري قديوس. رنوخيل خستق واتش جدال شويش. كتكوت من رنوخيل تخص واتش أتس شويش. رنوخيل خستق واتش جدال شويش. كتكوت من كيات بيتش ريش هن خص واتش شكوك أتسيخ بانوي. ريوا شقبام كبيوي. إرقبام كوكولا ريوا. إري ديوس كوسا شويش ري رقبام إرقوا. ريب قلال منشبان تخارج كوبتنيخ ري تسيل كأسلمال شانشباني كارج كوبتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل أري كوبتنيخ ريب قلال كأتيكو ري ري ديوس ششوك أستخيساخ واش ري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناقواش أخري روك ريوجو قاب لمن يوتام تري إيش شري إيب قيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكم كوبي إن ري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشيك وزاقتيل خوني شوق كيش نيم جوتين منخيتاخ قصيخ نكوت شي منخيتاخ ونلا مني ويتامتاخ شي خاتشين كونيم ريب روك خوني شوق شي كيش نيم جوتين شاخون شي كيباقيل ري روك رياري رومال ريش شي بيم ريكيب كيوشيك شاخون شي باقيلال شاك اغيري ري خونام كروك آخريب روك رياخوشيل شاخونو شلبشيل ري روك رياري چیشانی مخ چوچ ری مکخ روک اچی شق رونو خیل مخ چی کبن خون وینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ری خون چی کمکون روک اچی شق چی روک ری او باقیل وی کمکون وی اونگلا منگ ایوه تام تخ چی ری ای باقیل خون نیم لخ رچوچ ری اشلاب شیل چی کوی وک ایش ایوه وی ری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ ری ای باقیل قس منگ ایوه تاری ایش خینا گود ريش أصلح إلوقيك شبانك نيم باتشي ولاوي ري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 بويري خستق چشتسي باخو لوق شويش أصوه ريا چي منكوت ريشو قيل كاتيكوت شواش ري تسلق أسلمال أصوه ريا چي كو ريشو قيل إري شوك كو راچخيل ريا چخيلال قاس چوك أسلمخ با روك ري ريشو قيل ري تقل چريخ كو بنو إشقوخي خيري چوبناري إشو قيلال روك ري راچخيل ري إشو قيلال منكوتو قوينين بوي ريو باقيل أري ري راچخيل كو قوينين بوي شقوخي ري راچخيلال منكوتو قوينين بوي ريو باقيل أري ري راچخيل كو قوينين بوي مين باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكيوا خيري كي بنو خنامو چوما شك چي بنا چي چوما خنباق إيخ منكي وك أختي ويب أريج كويا أو كيشوك بارش أويم روك ري ديوس كاتيكوري خمولشيك خنانشي وك آغي ويب أريج شيك أشتوك من كوباتنيخ تريب بيوي إيش رومالشي من كيخيد أوك إليكي ويب إكي شوكوخ باك أش واوي خستاق كيم بيخ چي ويشري كومونغو چو ماشيك كيب أنو من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چي قاب إخري إن خاچاري إن كاتيكوت كونو خيل ري وينق كيك أمومشي باري ديوسو لق ري خونتقوب كي أمش كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كيب أنتخيك نيك أخ وينق چيك خون ويشيك ري كيك أسلمان كيم بيخ چي كيش ري مان إكول كوختخ إيش كيش ري يمال كانيب چوچو إيب شياري أوت چي كيش كي كانخيك إن خاچاري إن كاتيكوت ويمان كيك إيو كيك إيري ويب چيش كولو نق أري أوت ري كولي خون چوات چي كوبو روخ ريب چکیچ ری ایک اولانک کم بیخ وری من این تخ کم بینک شانی آره ری اخو شیل ری شو قیلال مو یکن ری رچ خیل کتی کت وی کو یکن ری آره ملوک آخ خونچک انچو سی ری ساخ ری پروک ری رچ خیل ایچه ری اچا خیلال مو یکن ری ری شو قیل چکیچ ری نیک اخ چک این ری کم بین چکیچ من آره تری اخو شیل وی کخونا چلا شک چه ری ری شو قیل من کت ری قکخونی کروک إكراخ كغانا خروك مو باقشي هو بيري آره ويك أخوني شوك شيري رجخيل من كتري قكوخوني كروك إكراخ كغانا خروك mubaqchihu biriyari rumal rech riachahilal chemankot qakohonikruk tioshrisamchik rumal ririshoqil katekuri rishoqilal rimankot qakohonikruk tioshrisamchik rumal rirachahil chiko qakohonikruk wetamatkhiri ri eiwalqual mang etioshtari katekut rikamikri ri eare etioshaqtaqwinaq werihun chemankot qakohonikruk are kahawanik chikikhachkip chikikhichapakip eweri kneba areri achi achalashik onareri shok achalashik mankot chi eunukum ri dios shishusikihri ish arech kishkaslemanik parihamari riat atishokilal hasawetam we atnari katkolouri awachahil riat atachahilal hasawetam we atnari katkolouri awishokil konohel bariwinak chikanahok parikik aslemal che oyaom riahaushel chikich chikanahok heri hachari kipantahik arechi shesik ishumal riahaushel arewari takanik kinchik kanak parunohel takrikomontios lak ohunche shesik ishik aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil mukamulik ba ukatik uwi riukowil lak ohun shesik ishik aretak maha katik uwi riukowil mukatba uwi riukowil mangaret ri katom uwi ukowilal onri makatom tak rikonim lak upatan rikoputan are ri ukolik eriubanik riupishap ri dios ronohel winak chikanohok parik aslemal hawige shriqtak wi rumal riutsih ri dios la atkunak chakunel patanihel chrech hunahau are takchi shopan ritsih awuk matok chucha umashek kweri kneba katkowinik katotahisa hawib si balag chat chakunok hejas atkun akchakunel atpatahinel chrech hunahau rumal rech shirihun akchakunel akpatanihel chrech hunahau are takchi shopan riutsih ri ahaushel ruk riarere totahisam rumal ri ahaushel erihun chemankot bukab hunahau are takchi shopan ritsih ruk riare rachchak ahpatanihel chrech ri kristo ri ish utsilok ik banom mishokik ishkachchak ishkipatanihel winak achalashik chikanah konohel winak chuwach ri dios parik aslemal hawije shiriqtak hui rumal ritsih pakiwiri ekapohib ekoholab riing mankota hun utsih ri ahaushel kimbih shui kimih hun nutsih inhachah hun winak che rumal ri loqoqebal ukush ri ahaushel inkubal kush kiwach ri winak riing kinchomah chiwaweri uts rumal rikash chuwachulew uts chech ri winak chikkanahiri riat wekoa wishoqil mapakchihu biriare ekuriat wemankoa wishoqil matsukuhba awishoqil katekut wekatkulik riat mankat makuntach wekukuli riali mankamakuntach katekut konoher riri winakri kikiraknari rikash parikibakil erinkuaj chewet matkirakweri kimbih baweri chiwech ishachalshik shakubiwa kokouri hastak weuchanim ri rihunche kori shokil chikasleman ba hachamank otak rinikak che kyokik chikibna ba che manki oktak rinikak che kikotek chikibna ba che manki kikotak rinikak che kiro omik chikibna ba che mankot kokuk rinikak che helik ukohik we ukinomal we ushuleu kikibno chikibna ba che mankhelik ta ukohik kikibno rumal rech chewe uwach palwe uchuleu re tahen gikisek ri inkinwah wetamat kishmayou ish ri achiche mankulantah arech kmayowok puwiri hastak rech ri ahaushel chmayowok hasri kubano arech kakak chuwach ri ahaushel ri achiche kulanik arech mayowok chrech ri hastak rech ri uchuleu arech umaya ri hastak chik kakak chuwach ri rishokil shakhek uri uchqapim rib riuk aslemal rishok che mankot rishahil shukuhe riali are chumaya ri hastak rech ri ahaushel are chutsukuh che tiyo shubantahik riare pariubaqil e parurushlabal rihun che kulanik are chumaya ri hastak rech we uchulew ریخاستق چی قاخ چوچ ری رچخیل ری این کم بیخ وری چیوچ رومال چه اوچیل وان چیوچ منشت خون کم کنکوخ چیوچ شاناری کنوخ کشین کمو بی پاریک اسلمال اپاری اوچلخ اوچاپک شیمون ایب رو گریا خوشیل ویک اخو موینک چه پا اوچو قاب ریوک اسلمال کوچو مخ چه ککوینک من اوستخ ری تخین کبنو روک ری اوچ اب علی رومال جک اپاری اوک اخولیل چوبنا باری رخوشیک کبانیک من کمکون تری چه اوک اولون با کاته کود ویک اخون چی باران میما کرخ اوک امامو قب روک چو قب اریاره من کخوم تا اوک اوش اچی روک ری اوک اوینیم کرخ چنیم کریلوی ری اوچ اب علی ریاره شکوخه اوچ کبان ری خینا کود Rihunche kukuli ruk ri uchabali, utsri kubano. Rihunche mang kukuli ta ruk, siblak utshina ri kubano. Ri shokilal shimatalik kanakhinak ruk ri rachakhil, paranohel riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachakhil, riare kikirtakhik. Kuya o kukuli ruk, rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubi ria haushel. Katekuri, riare. Nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, sheshukuhek owuk in, rirush labal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puiritir chech ish kech ri molom tak Dios, konohel ri uch ketam chek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuya animal, riloko kebal kush kuyek wachah. Wehun winak kuchomach chik o chi retamapal, chihun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kulok ok ehuach ridios, ridios shas retam chi uach weareri. Puiri utihik ritir chik chish chiketri emolom tak dios, riuk ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachule, emankot chir hun dios, chuiriare. Hunchi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuachule, man kasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ug, kosha hunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, كمانتاخ رونوخيل ريخستق كو چوقيخسق شقوخي رومال اوخ كو اوخ اري اوخ كوخبين باري اوك اسلمال رياري كاتي گوري من كونوخيل تي ويناقوا كو كينو اوخ شريچ وري ايك اونيك اخ ويناقوا رومال ريچ چي با تقريق ايخ كانوك شي بيچ كي وچ ري مولوم تق ديوز كمانيناق چي كيچ كي كي تيخ ري تيخ چيش چي كي وچ شاكوخي ري تسيلو بيناق ري كوش لابال اياري مکات خونوا خوهرت سخت چون قهری دیوس. وی من که قطیخ اخواری من شد رومال رینیت قبلا تخک کتکوری وی که قطیخ اخواری من رومال توری نیم قبلا تخک. قص اوت سریلیک چی بنا چی نه با ایویب چکوخک ری بان تخک چه اش تقبیتالیک. آرچ من هنگ آم باتا چکچ ری تو قار وینق اگه تاق رومال وری. رومال رچ ریاد چک اوریان آخ. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rachoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chkech ri molom tak dios. Shahe kuri riano oh kukamisahre riwinak che mankot uchukab. Riachalashik chesh toobisash huwach e rumalare shkam ri Kristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachlal, aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach, ktsak ri wachlal, mankot chihumulri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak ri wachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Lamang itzokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtach ishnuchak pari ahaushel, wech kiwach enik achchik riin mang intakonel tach, chiwach ish riin injunta con él ruman rech sheri ish paria hausherit om rigetak nuchak eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponui laman yatal tchkech uch chikuhwa ik ekuch kumunik laman yatal tchkech uch chikohunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonelab chik egeri hachari erachlal ria hausher echachari sefas onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe man yatal tchkech che man kuchakuntach hachin hun kbebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare hachin kitiko hun tikbal uba katekuri man kutik tewech hachin kuyukun tchkech hupok awak katekuri man kutik teri uar kitu ri hupok awak la shak utsik winak wari on ripishab la mankubihtak shokuhe wari genakut pari upishab ri Moises tzibatalik
2: makoh uchimal utsam ri wakash chekuban yokoh triko
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash la mampakawi dari uch kchawek genakut weri tzibatalik rumal kchuch ri hun chikuch ol ri uleu rakawchik chikuban ri choloh ruk eyebal katekuri ri hun chikupach lech ri triko kupach lech ruk eyebal chikore ri riare kurakubik ri uch weshkuban ri awesh iwuk ish ruk ri gastak chrech ri ushlabal La nim kuri chiwach che kamol chishol rehasta krech ri uwacholew Wek onik achchik che kie om piwi ish we pishapri La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare Kate kuri ri uch manshkakocht chikiwach ri winak we hun pishapri Shane ronohil hasuwach kakakuyu Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlachutzih ri kristo La mangi wetamtach Cherie e achchikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangiwe tamtag, cherike chakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riachawshel takarinak chkech ri kikiya ubishik ri utzlachtzih, ruk ri utzlachtzih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in, manuko hom tawe ubishap ri, chikiwach ri winak. Eman gintz ibak tweri arech heri kipan chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nuk ighil in. Rumal rech che chwech ri in chi rakaw shikwi che kinyaw bishik ri utzlak tzig. Manshat rumal nuk ighil. Khenak ut, itzel wa chwech ri in we man kinyaw bishik ri utzlak tzig. We shak kiman wechak ri shak pa wech wi ri in kuyana kuri che kincha ri utuh balil. Weta mat khiri, hunchak na kuri sheshaya om chwech. Has kuri ri utuh balil uk ashel? Are weri ri utuh balil, kin yao bishik ri utzlak tzig. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri pishab, che uya om kinkoho rumal ri utzlak tzig. Khenak ut, ri in tzokopitalik, chikiwach ni malak konohel. Kate kuri, Impatanel kech konohel winak, arech ke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arech ke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri bishap, ri in rech ri bishap. Kneba ri in, mang irech t bishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak, che mankot ri bishap guk. Ri in chiko hun bishap guk. Cherech ri Dios rumal rech cheri pishap kowuk rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch akri winak che mankot ri pishap kuk. Ri in mankot nuchukab. Shintu keri sahwip kuk rietu kair winak. Arech ri in, ke inch akri etu kair winak. Ri in, shimban wip, he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri. Ri in gimano rumal ri utzlak tzig, ari chari in kori chakap wech. La mangi we tamtag, chi ari tak chi, ke shikinik pari et zambal. Konohe la nakil ke shikinik. Kate kori, shakun ki rikowik, shakun ki kamowik, rik chakik. Ani nakil chi shakin ba, ari chri ish kis chakanik. Ri ea hitz anilab, pari ke zambal, enimak winak kikil kip, chi ronohel khastag. katekuri ri eare sharumal chekka kikichak hunuket kiholom chekkayek katekuri ri uh rumal hunche mankaqaita shahekuri ri in aninaqil kinshiknik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi katekuri manshaqt kinshiknik shakheri shanek mankesh rechwenu baqil ekinkoq pachak Rumal cheri in shinjau bishikri uslaqtsir chikechrenik achchik egwene mang utstakh kine elok.
1: Primera de Corintios capítulo 10.
0: Ashalashik rein mankin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohichu cheri sut konohel shekash paripolo konohel shban kiqasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam chikitihri ushlabshelwa e konohel chikikumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hun ushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut rihunabakhri areri Kristo katekuri wewinak man konoheltakh e utz chuwachri Dios rumal kuwa rikibakil e popokh kanak paritzinalikuleu shbantakhweri Rech hun kambal noh chqechri uh arech man kqaqtri tsel hacha rishkaqri eare mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kikiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
2: ribinak shetuye chrechri waim echrechri qumunem katekuri kiwalakhik chechri atsanem
0: shokuhe maqaban ritsel kaslemal ruk achi shok hacha shikiban nikakh chkishol eare Katekuri e 23,000 shekamik chipahunqir. Maqataqchih riahawshel chrechmakah. Kherihas shikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri shekam kumal taqrikumat. Mishwishwatek hacha shikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri shekamisashubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpechkir hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak arech ri uh. Qetamah chenaqaxuq qowi cheriuk isbalir riwochuleu shahekuri rihun chekouqixil rumal rech chekuchomag chechita qalwiri are chushibih barib chrech wektsaqik manim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwachri taqalchrih hunwinaq manguk eshtu tsikhri dios riare mankuyat beri arechri ishkish kamkhesh Parimakar chenim china chuachri ichuqab. Sharukrik eshri kuyanari chiwech rihastaquwach arechri ish kishpeulok chirukri are eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chiwqiik rik amkhanik. Rumal kueri ishloqlaq taqwinak. Chishani mahok chuachri emolom taqahawshel. Kimbihweri chiwech ishwinak nimi wetambal. Ri ish chibnaqa toqtsiq buwi wexastaq chekin bir chiwech. Ri pakhbala maha chikakateu chikri uq. La mangnimalak uq anik ibtak rukri uq ikel ri Kristo. Ri kashlangwa chikapir uq. La nimlak uq anik ibtak rukri upaqil ri Kristo. Rumal rech chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uq hun baqilal. Rumal rech chik konohel kokech chrech wexun chik kashlangwa ri. Qas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitih kech rukri tabal toqob la mankot ri nimalakh ukanik ib rukri tabal hasku kubihweri la cheritih chekichish kech ri emolom taqdios are nim chqawach on eare enim chqawach ri emolom taqdios waweri chkech ri kashtok chishwi manchet ri dios kchishwi eri in manking wahtak cheri ish nimra huk anik kiban kuk rihetak kashtok mankuyatak kishkumun paripakbal amaha rechri hawshel e paripakbal amaha kechri ek ashtok ri ish mankuyatak che ishko chori umeshari hawshel e chori kimesha riek ashtok on la sharek kah uk cheri hawshel kah pari achishom La are puch, nim kachuk abchuwach riare, runuhel hasta kuwach, ya talik, kbanek. Katekuri, man runjel taj utz chikbanek runjel hastaq wach ya talik banek katekori man runjel taj kuyak wach rikomontios mutsku khunwinaq shuwiri utzilal chechri are shane are chitkush bari utzilal chkechrienik achchik chitihar runjel hastaq chikikayish bari kayibal shaqba miqiliwib rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew Eronohel rigastak chek ochuach, rech riahaushel. Behongwinak, chemank otu kohonik, kishusik ih pawaim, kategori, riish kiwakish beruk, chitihaba runohel rig ya chiwech. Mekiliwip, cheriwa, rumari chomanik pa iwechwi. Kategori, wek ohongwinak kubir chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokob. Mitihba, wewari, rumal rech. Rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech, erumal ri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihunchik parech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche. Kbank es chwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Reish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano, runohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kes chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ea ukomon ri dios. Hachari in, chikin koch no chukab arech in ut chikiwach konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltajek ri eare.
1: Primera de Corintios capítulo 11.
0: Chibna ba hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech che chibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuya ik shinya in chiwech. Shahekuri Rin koach kiwetamach ishwere. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach riuholom. Ronohelishok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, manchukatal triuholom. Tajin keretzelah riuholom. Kuhunama tajik cheriare toluholom. Mank otuwi. Wehunishok mankuch okto uholom. Chichu sokah ubi riuwi. Katekuri. Wek ishbal chrech. Hunishok che toluholom. Chuchuku ba riuholom. Riachi. Mang rahawshiktah. Kuchok riuholom. Rumal rech cheriare. Are uwechbal e ukihil ridios. Eri ishok ukihil riachi. Riachi man ruk tari ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash tariachi. Rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok. Rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri. Rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angelib. Shak uheri. Pariachawshel. Ri ishok chik owi ruk riachi. Eriachi shas rukwi rishok. Rumal nak ut che rishok. Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi ruk rishok kalashwi. Katekuri. Ronohel pitinak ulok chi ruk wiri dios. Chibanaba. Katok tzik chipa iwech wiri ish. La ut kuri. Che rishok chau ruk ri dios. Mangchuk tal tu hulom. La mangkuk ut ri uwech ulew. Chakawach. Chek ishbal chrech riachi wek onimuwi. Katekuri. Weri are uq ihil ri shok aritak chi konimuwi. Shani khikuwa. Riwi shiatak chrech ri shok arit chukubalu hulom. Katekuri. Wek ohun winak krach utsali khisak uwach we tzihri. Chiwetamah ba che weri manchetuwa kapishab. Shokuhi manchetuwa ri upishab ri gomontios rech ri dios. Katekuri. Aritak chikin ya uwe pishabri, mangnim tak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mangkuya tutsil chiwech, shane sha rech itzel chiwech. rumal rech chik bishik shari takchi kimuli hiwip kochok chishol katekuri ri in kinkohoweri rahawashik rich och chishol arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol aretakchi kimuli hiwip mankitik takriwaim rech riahawshil rumal rech shari takchi ri ish ishkocho rimesha iwunohel arena bekitik iwa chihuhunal katekuri kowinak knumik aretakchi hunchek kabarik lamankot iwochoch ish arechkishkwaik ekishkumunchila on lakiwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ri dios ekiwahkiwesakik ishbal riwinak chemankot kihastak hasku kimbihna chiwech lashanim kishinwilwi puwiweri magnimta kishinwilwi rumal rech cheriin shasrukwi riahaushel shinkamwi rihastak Chishinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesús. Pari hunjakab, chishachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, aretakchi shibantah riwaim, shuk am kok, rihunpak bal amaha. Katekuri shubih.
3: Wepah bala mahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish, chi banak ba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pahbala mahari, ri ish takin kiyaw bishikri ukamikal riahawshel, chushekanak kaskitena kperyare. Kategori rihunche mang ustak, Ikutih rikashlangwa, unkukumuh pari pakbala maha, rech riahawshel, kibana katok tsihri puwi, rumal riubakil, iriugik el riahawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, katekori chudiha ba, wikashlangwari, ichukumun ba, pawe pakbala mahari. Rumal rech, chikachin rikuwaik, ikukumunik, chrech riubakil ri Kristo, iman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riak atok tzik shrik riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak eya wabib, esibalak echokumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uk riak atyukab, mankabant katok tzikwa pakawi. Katekut, rumal riak atok tzik kuban pakawi, riahawshel kukakisak kawach, arech mankabant katok tzik riwachulay pakawi riuk. Shak ukhiri, ishwachalal, Aretakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachosh. Arechri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekori, rinikahastak wachichek, katek kingwil nari, aretakchi kinopaniguk.
1: Primera de Corintios, capítulo 12. Puwitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, Mankwaktak kishinwilo che ishko parik eku. Aretakchi maha kishkohon ri ish, iwetam che ri ish siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa weri, kimbik chiwach. Mankot khun winak che kichawruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubik, kamisashok ri Jesus. Katekori, mankot khun winak kukunik kubik. Ahawshel ri Jesus. We mankot ri are, Ruk ritiosh lahush labshel. Kog itak uwach riutokop riush labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chikip parikomontiosh. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel kuyach rech hung winak. Ritzih rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhun tak majbal. Chrech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzih ridios. Chrech hunchik, kuya riko winem ubanik katok tzikpubi riushlabal. Chrech hunchik, kuyaku bih ki uwech taktsih. Chechhunchek kuyari tokop, arechriare, kuchubo riubishkal we taktsihri. Katekut, runohel gweri, are rushlabishel kabanuik. Kuyatak riu tokop chkechko nohel gwinak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, henakut runohel riu tsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henakut, riuh, shapahun ushlabishel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuh judíos, on riuh griegos. Riuh achchakip, on riuh ahawip. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chiushlabishel. Shokuhe, ribakilal. Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, mangin kaptah, riin, mangin bakilahltah. Ruk kuwa wet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, mangin wokachahtah, riin, mangin kot pari bakilal. Shukuhe, ruk wet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Weta shak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronoheri bakilal hachari shrakriare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shahekuri koki utsakatil. Katekut, shahun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah. Mangat rahawshikt chwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangish rahawshikt chwech ri in. Katekuri, ritakut zakatil ri bakilal. Chirilik che mankot uchukap, shas rahawshik wichkech. Katekuri, riut zakatil ri bakilal. Che kitzelah huwach riuk, arini kayanim lahuk ihil. Katekuri, ri utsakatil, ri kabakil, chinimlak kuk ishrech, arini heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil, ri kabakil, mankot heliktak hasuwach, rakashik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyani mukihil, ri hetak utsakatil, chimankot ukihil. Arich mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are ri hetak tsakatil, Kikikut khun utsalak uk an ib rihun ruk rihunjik. Lak ash ko khun utsqatilal ribakil. Ronohel ri utsqatilal kash ek oruk. Lak o qihil hun utsqatilal ribakil. Ronohel ri utsqatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish ishu bakil ri Kristo. Eigunohel ish hun utsqatil. Katekuri ri sheu kohori Dios parikomontios. Arena be ek ori eta konelab. Paukab ek ori asharut sihri Dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tsih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharut sihri Dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe. Chiare nim chiwach runohel be.
4: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winak ikechri angelip we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane koritoqopuk reshi qashibal utsihri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba koritsaqatalah kohonikuk Chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin.
1: we mankot ri lokok ebal kushwuk, ri in mankot hun wishikri. Kneba, kinyaro no hel ri hastak wich, chiketri emolonel, ekin hachwenu bakil, pari uhulu kak, weri in mankot lokok ebal kushwuk, weri mankot hunutil kubanachwich. Ri lokok ebal kush, ko chuchuhal, ri lokok ebal kushk patanahik. Mankura yekta wach ri hastak rich ri hunchik. Riloqoq ebal kush mankuni marsaqta wirib mangni maltaq kubano mankubantari etselal mangutsil takhrechare kutsukukh mankqanartakh mankuchatari etselal mankkikot chuwach rimansuktakh arek kikot chuwach risaqalaqtsikh ronohel mak kusacho kohon chrech ronohel krigeh ronohel kukuyu riloqoq ebal kush mankotukisik Ekuri qashibal utsihri Dios kasachna wach Ekuri khitaq chabal kemmerik nare Ekuri etambal kasachna wachri Rumal rech chesha khubiq riqetambal shuqukhe sha khubiq riqashibal utsihri Dios quk katekut aritaq chik pena riqasqat kasachna wachri risha khubiq aritaq chiri in inakal ri in kinchawik khacha khunakal kinchumanik khacha khunakal Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, chrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri in shakubik wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kinwetamah huachri, riare, Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Aregwa weo shib khastak ri. Katekut, ri nim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush.
5: Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Yare nimlak chiwak nabe ri qashibal utsikh ri Dios. Rumal rech, chiri khun chikichaw patak ri chabal, manki utsikhok tari winak, shane are kutsikhok ri Dios. Shakhik uri, mankot khun winak kichabaw ri tsikh, pari ushtabal, kubik nikak, kutalik takhas huwach. Katekut, ri khun chik kukashak utsikh ri Dios, chaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon, arich kukut ri utsbe, Ekuyari chukab. Rihunche gichaw, patakri chabal. Siare kuyakrib are. Rihunche kukashah utsihri Dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwakche iwonohel kichaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are. Kikashah ri utsihri Dios. Rumal rech, che rihun winakche kukashah utsihri Dios. Are nimna ubantakek chuwach ri kichaw patakri chabal. Shui newe ri are. Kuk alahisah riucholah ritzih arech kuyak rikomontiosh. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashebalu tzih Dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takrik ohom. Risu on ritun, weman ko ohomah rirokibal. Has retamashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritun, katekuri, weri rukawakash mankast uts rirokibal kresah, hachin ko kusukumah ripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresaht hun utsih. Has retamashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish. Shakunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kok itak wach chabal. Eman kot hun, chimatak o ucho rahil. Weri in, mangwetam tariuk ikhil rich abal. In hachak hun winakri, che shak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shakhekuri, ri ish, Chekiwa hiusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba,
6: uno gisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, tehunchik chau petak chabal, rakoshik chau rukri dios. Arech kutachrech, chek kowinche uk alahisashik ri utslak tsihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchau rukri dios, pachabal, kichauna kuri, ri ushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, rino chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretamtak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che mangretam tariatzih kapir. Hasignak ut, riadeuchibal utz. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chechri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomontios, are utz, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik, chrechri hastakuwach. Are utzri, Chuachup ishik lahuk mil hastak uach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arechibana hacha ishak alab pari tselal. Shane arechibana kas ishri hapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal erihap winak, chakichau pahunchi wichabal. Erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri. Neba rukweri chimankin kitatawi chari akhawshir.
6: Shahikuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzihri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwip ri ish ish komontios. Katekuri, ishchaw patak chabal, Eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, che ri ish chukhtak winak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzih, rech kashibal u tzihri dios. Katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, che rech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, Rikut alik kopari ranima. Katekuri. Kushulbari riwach chori wachuleu. Kukhilahri ridios. Ekubihri. Chekasih kori dios chishol ish. Hinekuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o. Kiban humbish. Hun tzih. Kikarahisah hun hasuwach chikut alik. Kepoship tzih. Pahun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontios. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, un shae o shib. Chikihu hunal ge chawik. Chaw hun aretak shchawtah rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanah parikomon. Chichau ba pari guanima rukri dios. Riak ashalu tzihri dios. Shabai kep on shayo shib chichawok. Erienik achchik chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik. Khasuwu chikrah kukalak hisah. Machau ba rihun nabe. Rumal rech chay gunuhel kishkowunik. Kikashehu tzihri dios. Kichau hun aretak shichawtah hunchik. Arech konuhel kukuhi. Riket amabal, ikukuhi hun tzih rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashalu tzihri dios. Rumal rich cheri dios, manhun dios tak rich chok. Shane, dios rich ri hamaril. Hacha parunuhel tak komon tios, kech ri eus tak winak. Michauri ishokip patak ri komon. Rumal rich cheman yatal tchikech, kech awik. Are chini manok hacha gubihri tzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach,
7: chiquita chiquechri cachil patak cachoch rumar rech cheman ustaj itzel wikchau kunishok pa komon tiosh la pari komon puch shel wiulokri utzirri dios on la shakopaninak pari komon ish ek ohun winak kuchomach cheri are hun kasheru tzirri dios on chikori uk aslemal ritiosh la kushla bishelruk chrila chukma uqab pawetzir chekin tzibach in chiwechri chekhunu pishabri ahawshel we mankreta macht we tzirri shukukheri dios mankreta macht uwechri are khina kuri ishkwachalal chiwach ba risipanik cheki shushir sah ishkashiru tzirri dios kate kuri mei qatuk mei qilri winak chekechaw patak chabal kate kut runukhel utzchibna epanimala khamarin.
8: Primera de Corintios, capítulo 15. Y achalashik, kin na tisach chiwech, ri utzlach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlach tzich, cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbich in chiwech, we manheri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbich chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak, Hechasti batalik, Cheshmukik, Cheshkasta huwach pari urosh ir, Hachari tzi batalik, Cheshuk utrip chuwach risefas, Katekuri, Chikiwach chik, Yegablahuk, Katekuri, Hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop ok al, Ekachalal ruk kep oship uwi, Ek ich kech ri eare, Ek ona kamikri, Katekuri, ek onikachik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrip, chuochri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuochri in. Che ingeri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikisholri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuich, Chikibishta korel chuech, Rumal rech, cheri in, shingwo katahri ukomontiosh ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutokop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare, Eri in, areguari akutunik, ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik, che shikasta huwachri Kristo chikishori ekam nakib. Has kuje, che ikonikak chishol riish. Che kikikocho, kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishori ekam nakib. We mankot kastihibal wach, chikishori ekam nakib. Shukuhe, man shikastaht ku huwachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, man kodu kushri ri qatzih, shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che man kikastak tkiwach ri ekam naqib. Rumal rech, Chewe mangi kastakht ki guach ri ekami naqib, shokuhe ri Kristo man shikastakht uwach ri. Katekuri, we man shikastakht uwach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkami naqnari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachna kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, qay omri qay ebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo, shkastak huwach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakhibal huwach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal.
9: arena veri Cristo. Ellas e are chiukok ri ewinak ri Cristo pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek are takchi kuhachnari rakawi bal chrechritat shel. Are takchi shchaktak ruman riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Chic, cajawinik.

0: chiwilampe, arewari urroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankotnu rahilre, kinta chiwech. Rumal rech, cheman aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumal rech, cheman aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Rukasiblah kishin lokok ehri in. La manget kuri rinu lokok eshik ri in. Kate kuri, kastih nakut ri in kinko winik himbih, che ri in, mankot no rahir shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah ri in, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ri tito iwuk. Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, ri ish siblak kichomah, che ri uch are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, ri uch kakabi hweri, chiwech ri Dios pari Kristo. Errorohel hweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech ri ish kishkia katahek. Ri in kin shibih wip, chi aretak chi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri, wene ri ish kini riko heri hechas ri ish man ki waktah, chi kori chok, ri kyak renik, ri achishom, ri hetak chakanik, ri itzel taktih, ri halum taktih chi kishol tak ri hukat, ri hetak man utztah. Kin shibih wip, che wene are takchi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chwech che kimoch och echna wip, iwumal ri ish, eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht ri kikush, chuwach ri man suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eo shiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak lok iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare ko chukab chishol riish. Kastihne cheri are shkohchori ripbal, rumal ri utukaril, katekut Aslik rumal ri uchuk apri Dios. Jerikut, shukujeri uhtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk apri Dios, shikuto obisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, Cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchchaw ruk ri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh cheare kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch mankot kakowinem chuwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri saqalakhtzih. Qasih nakut, cheri uch, kuk kikotik, are tak chiri uch, uhtukar chiwach, eri ish are ko ichukab chukawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri Dios, are cheri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, are tak chiri in elenak ulok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Mang rahawshiktak kinkut rinuchukap che areri ahawshel shiyo'ou chuech. Are chri insha kinyakanek emang shat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukap chibiltakigwip chikubabatak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemakba rinimlahutzil. Katekuri ri Dios che are achchaqeri lokok ebalkush e achchaqeri nimlahutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibiltakigwip rihunrutzil iguach prukhuntioshlahtzumanik. Konoheri etioshlahtakwinak kigiyapan hunrutzil iguach. Rinimla husipanik ria hausel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, Shan es rumal ri Jesús Cristo, es rumal ri Dios chetatchel, cheshual xaj riare chiquishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chiquech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel ri ahaushel Jesús Cristo, riare cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhubogubik. Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatshel. Chrechriare, rechil chubek ir chubesak, amen. Rein sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzichchik, che halahohwi. Egweri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlachtzih rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwehun angel che parikak petinakulok, ekubichi wech hunchik utzlachtzih, chek eshtalek chuwach ri kabim uchchi wech, riare anatema. Gehas kabim, shokuhe kamikri ri in kimbichi humul. Wik ohun kubi hunchik uzlachtzik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in are kingwak che in utz chikiwich ri winak, ri in manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlachtzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nukaslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktak, Rikomon tiosh rechri Dios, esibalak kashim anchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwichri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shukalisakruk, rinuinakil, ri in. Riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che mang eya judiostah. Chianinak, ri in mang areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arechri in ke in rekawip kuk rie apostol, ri eare, che enabe chunuwach en. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, eshinkanak ruk riare holahok ir. Ri in, mankot hun apostol chik shingwil uach, شانه شوی شنگویل ری سانتیاغو ری رچلال ری خوشل یاری تقچی کینز ایباخ وری کین بیخ چواش ری دیوز شری این من این بانال تزیغتخ کتکوت شن بی پاری سیریا ای پاری سیدیسیا کتکوری ری کومان تیوش پاری خودیا رومال ری کریستو من که تمت نواش ری این شوی کتوم چری آره نبگانوک شروقتخ ری کخونیک آرچ کوکیز اواش ایک اوکا میکری کویا او بیشک ری کخونیک کتکوری شی مالتیوشن چریچ ری دیوز او مال ری این Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri tito guk. Shimpakik ruman rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuchri uslakzih. Cheri in shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibihwip. Wene mang utstah, cheshintih anim, ong wene mag ot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ah griego, shokuhe, manchtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che mang e utst e achalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesus. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikikwechwe winakri, Mawi mashqaqtaq shqaq amuwaq arech ri uq kaqaq olchiwech ri ish ri saqalaq siq rech ri utslaq siq. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mang otu putan ri ri kibantaxik. Ri dios mang aret kri ri kibanek ri winaq. Ri e are mang otu uwi shkikoq chrech ri utslaq nutsiq. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaq siq. چکچ ری من ایا خودیوس تخ خیخاس شچیل بش ریلو کک ری ایا خودیو رومال ریچ چه ریاره ریش بانویک چه ری پیدرو ککی کپوسول چکچ ری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خیری شبان چوش ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودیوس تخ کاته کوری شکی کمو قب ری سیپانیک چه شیاتخ چوش ری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ایاره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکیاری که قب چوچ اچریش ری برنوه خی خاص خون کتبال ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ای اره که بکوک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب اری این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنوره کتک کت اری تقچیش پری سیفاس پاری انتیوکیا شینکوله لاخری و تیخریاره چوبالاخ رومال ریچ شک اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ریاره شوکوک ری من ایا خودیو تاخ کاته کود اره تقچی شه پی ووینک ری ریاره شوک ریب چکیوچ ری من ایا خودیو تاخ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکیوچ ری پوسی مووی کی کوویل کاته کوری ریانیک اخچک یا خودیو شکوخه خریش کی بنو شکوخه خریش وبن ری برنابه شو اخری چکیوچ ری ایاره اریچ مان کلی تخت کته کوت اری تخ شین ویلو چه مان اوستخ ای بنق رو ری ساقلخسیخ او تسیخ ری اوتسلخسیخ ری این کی میخ چریچ ری سیفاس چکیوچ کنو خل ری وینق وری ات چی ات خودیو کته کوری ریک اسلمان خری ما ات خودیو تخ امان ات خودیو تخ گبنو خس کو کویاری کتا چکی چری من ایا خودیو تخ ارچ کیک اسلمانیک خچا ایا خودیو ری اوخ خودیو چی اری تخ چی شو خلاشی کولق اری اوخ من اوخ اخما کونلاب تخ ای خس ری من ایا خودیو تخ کتے کوت ری اوخ کتام چری وینق من سوکیل تخ رومال چی کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کوخونیک چری چری یسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چره چری خیسوس کریستو ارش که قرق ری سوکیل پاری کخونک چره چری کریستو امانشت رومال چه که قبان ری پیشاب رومال ریچ چه منگوت خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه قبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسوکیل پاری کریستو کته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چه چری قماک حجی رومال ریچ وكين يك شي خمول ري خستق شري إن شنويليخ شي إن ويري شنكوت ويب روك رينو ماك رومال ريج شي رومال ري بيشاب ري إن شنكاميك شواج ري بيشاب أريج شري إن ككوخي نوك أسلمان روك ري ديوس ري إن إنك أچوري ري ببال روك ري كريستو كاتيكوت من إنتخ كينك أسلمانيك شاني أري ري كريستو كك أسلمانيك باري إن رينوك أسلمان لوچانيم ري شي كوباري باقيلان كينك أسلمان باري كوهونيك شري شريو كوهول ري ديوس شي شينو لقوق إخ إشو ياري بريج تقو بيسبال نواج إن ري إن من كينشوب تقواج ريو سيبانيك ري ديوس رومال ريج ويري سوك إل بتينك روك ري بيشاب من كوتو بتان ري ريو كاميكال ري كريستو Galatas capítulo 3. Ayum, reish ishach galat, cheman kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chikochori ripibal. Rein, shuihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech riish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel. On rumal rech sheri ish shishkohonchech ritzih? La chiman kishno hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishikam ri ish? Hinakuri, mankotu batan ri, rihun chikiyo ou chiwech ritios la kushlabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech sheri ish kiban ri bishab, On rumal rech sheri ish kishkohonche chritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohonche chri Dios. Eweri shekhalash chre chriare, che aregua ri usuk il. Qas chicho boba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. E are ri, ri eu kohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chke chri man ea judiotak. Shakhe kuri oher shubih chre chri Abraham, we uslak tzih ri.
1: Pari atwi, kiteuchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahek uri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri ruk ri Abraham, ri are, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri juno itzelal pakiwi, rumal rechhe wakubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, ri manguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishop, manku kochtun winak suk chuach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, cheri suk winak, kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri, ri bishop, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishop ri, riare, kouk asleman rumal ri bishop. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuach ri itzel rech ri bishop ri. Riare, shritzelah ri parech kutqobisah qawach ri uj, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rijun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chqech uj, ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chi wach jejas ri winak, hun tzibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik, riare che petinak che kuk riwinak, man kuchob tu wach, e man kot kik esh chrech. Katekuri, shibish ritak che inik chrech ri Abraham, echke chri ri Khalil. Ritzi batalik man kubihtak, echke chtak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, che chuna wihal, veri kubih are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, Hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ri bishab che kpechi akan, ki khep sient khunwinak la khukhunak, mank kuwintari kuchub ri are, e mank kuwintari che ubishik, che mank uztari chinik. Rumal rech, che wat khun echbal chi tsuyul chri khri bishab, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal khun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, Hasu putan ripishab, ripishab huntik bal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib, erumal ri uchak hun kashel tzih. Kate kuri, منقط خون قشل تیخری علی تقچی شخون چی وینق کوان واتک اریدیوز شخون چی دیوز روگوری لکه کوللان ری پیشاب چریچ تق ری اوچینیک ری دیوز منکو کوللان تخ رومال ریچ چی وات شیاچ قیچ خون پیشاب چی کونیک کویاریک اسلمال اسنکوری چی ری سوکیلک پیروک ری پیشاب کتی کت ری چیواتالیک گوچ اپی خرونوخیل خستق چوشه ری مک هره چری چینیک رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شیطاق چی کچ ری که کخونیک هره تاق چی کپی ری کخونیک ری اوخ اوخ چاب ایتالیک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چریچ ری کخونیک چی ری کپی نا شخی کوری ری پیشاب هره قاق تیخ اولوک چی کتی ری کریستو هره چری اوخ اوخ سوکیل تاق وینک رومال ری که کخونیک کتی کود هره تاق چی شپن ری کخونیک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیق چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوه چیقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانه لب ری خری خچاری چی نیک گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایش بانیل اک ال ناری اره شس من خال خوخت ری چواج خون اخپتا نیل ری اره کوری چوشه تک ری کی تقنیک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریر ریچ ری خستق ریچ چی کتینا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتاد شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ اچوشه ری اوخه وینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کتی کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیا شو تق اولوک ری اوخه خول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب اره چی ری اره کیو کول ری ایک اوچو شری او کو وینم ری پیشاب ای اریچ شری اوخ کو خوشک اوخرال کوال ری کوتبل شری ایش ایشال کوال ری دیوس شو تقولق پاری قانیما ری روش لبل ری او کو خول چه کورا قیغ و چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخپتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات ایش بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تق چی ری ایش من ایویتام تووش ری دیوز ری ایش ایش کچو شه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کته کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووش ری دیوز اونگاره اوچو بیشک چی ریاره ری تام چی ایوش ایش خس کچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کت اوچو قاب ای چه من اوچ تخ ری ایش خچاری اوخیر کی گواه کی کوخی ویب چوشری او کوینم رنو خیل وره ری ایش کینی کوخ ری ایخ تقری ایخ تقری ایک تقری خوناب ری ایش کی من چویچ اریچ ری این کین شیب ایخ ویب رومان ریچ وی من کت رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کین تا چی ویچ چی ری ایش چی شوش بخری این خس ری این رومان ریچ چی ری این شی نو شی سخ ویب ری ایش خس ری ایش ایش اچلا شیک سی بلا خروک رونو خیل گوانیما کینتا ویری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو ویچ کتی کوری ری ایش ایویتام چه خون جا بیلال شی او بیچ ویچ چه ری این شی نیا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ایروک ری کش کویا چی ویچ ری خون جاواب باقیلال ری ری ایش من شی نی ویچ سلاخ تخ ای من ایچل تخ شی نی ویلو شنی شی نی کول اخ این خی خاص خون آنخل ریچ ری دیوز شنی کولاخ این غیخاس ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کمیک ری اوچلاخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نی چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شماکول شیش کوینک شیکوت ری ایوک اوچ اریچ کیا چویچ ری این لاشا پوچ شین خالو اینی کولیل رومال ریچ چه ری این قس کم بیخ ری سخلاخ چیخ چی ویچ ری ککاخ چی ویچ ایش من اوچ تخ اره ککخ کش کتا سوبی گوک ری این اره چکش کیوت کوک ری ای اره اوز ری اویوتیک خون روک خون چک و ويشارو مالك أوري وطيل شيرو نوخيل قيخ إمان شويتاق أري تقشي ريين إنك أنا قاقشي ويش ريش إشالاق تقوال قوال إيو مال ريش شي خموشيك كينك أشكوليخ ريولوك إشيكي واش شيك أتينا أري تقشي ري كريستو تقاتي ناقشي إيوك ريش كواخني چه وات ريين إنك أنا قاقشي ويش ريش كاميك ري أريج أسري نوطيخ إيوك ريش شاني رومال ريش شريين مانويتام تخاس إيج أبشيك كيمبانو شبيه باچوهش ريين ريش چكيواخ كيكوخ إيويب چوشي ري بيشاب لاشامان كيتات ري بيشاب باريز إباتاليك كيقلو شري أبرام شكوخي كيب وكوخول خون شكوخي روك ري أخباتانيل إيشوك إري خونشك شكوخي روك ري تسوكوبتاليك إيشوك ري خونش ريش ري أخباتانيل إيشوك شالاشيك خيري خاچاخ كوتاري باقيلال كاتيكو تريخون جريج ري تسوكوبتاليك إيشوك شالاشيك رومال ري چينيك واوري خون واجبال ويكيب إيشوك إبري كيكيكوت كيب جببال قاباخ ري نابي إيشوك هاري ري جببال قاب باريسيناي كولوك آغري رال خيخاس أخباتانيل رياري هاري ريagar رومال ريج جري بي آغ سيناي كوبا عرابيا إكاميك ري أريري يروشاليم رياري أخباتانينيل شبوخيري إيرال كاتيكوري ري يروشاليم تشيكا أريري ريتسو كوبيتاليك إرياري أرينا كوري ري قنان رومال ريج تشيتسي باتاليك وري
1: تشاتكي كوتوك ريات تشمان شاتكوينتاك كوخي خناوال ريات تشمان شالوكاك تاواتش خناوال تشاراكاكيك باوتشي رومال كي كوتمال ريات تشمانابيتان تاريوك أشكوليل ريولوكوشيك خناكال شاني عري كيري رال ريوانو بام كانوك جواش ريقاسي شاقي لال
0: كاتيكو ري ريش إشا چالاشيك چه إش خيري خاص ري إساك إشتاكو ري إش رال ري جينيك كاتيكو ت قاس خيري خي خاص ريو خير ريال كوال شير رومال ري باقي لال شرو قطاق ري رال ري أش لبال ويري خي واشقو خي كاميك ري إخاس كو بيخ ري تسيبا تاليك
1: چاك يقا بيري أخباتني نيلي شاق روك ري رال رومال ريش جمان اوستاخ جه ريرال ري اخباتني نيلي شوق كيش بنيك روك ريرال ري تساقو بيتاليك شوق
0: شخي كوري إشا جالاشيك ري اوخ من اخرال قوال تري اخباتني نيلي شوق شاني اخرال قوال ري تساقو بيتاليك شوق غالاتاس كابيتولو 5 اريج ري اوخ كيري تخيناك كوخ كانخ كانوك اري ري كريستو شوخ كيروويك قاس اوتس ايكوليك با چيبنا با روك ويري مي كوخ چيبا ايويب چوشيري خطيبال ريج ري اخباتاني نيل اين ريين بابلو ريكبين ويري چيويش ويري ايش كيشتو ويكا ريج كبوس ويري كويل مانكو تو بطان ري ري كريستو چيويش كين بيخ چي خمول ويري چيش رونو خيل ويناق چي كبوس ويري و كويل رخاوشيك چي رياري چي كبون ويري رونو خيل ري بيشاب ري ايش شتا سابان ايويب شواش ري كريستو ايوانو خيل ري ايش شعره كيتسوكوغ ري سوك إل باري بيشاب ري ايش شتا سابان ايويب شتا سابان ايويب شواش ري سيبانيك كاتي كوري ري اوغ رومال ري اشلابشيل كقيييخ باري قاقوخونيك ري خاستاق چه ريج ري سوك إل رومال ريج چه باري كريستو خيسوس مانكوتو بانتخيك ري بوسيمو وي كويل اونلي مان بوسيمتاق شان شويك او بانتقيك ري كوخونيك چك چكونيك رومال ري لو قبال كوش ري ايش قاس اوتس او چبالشك شبن ري اي بي خچنش كوخوك ايش باري اي بي اريش من كي ترنيخ بيتا ري ساقلاخسيخ واوي خونچو مانيك ري من بتي نخت روك رياري ري كيش سيكينيك خوبيق اوچ اميلال كشلنوا كوالي ساق واش رنوخي ري قور كاتيكو ري ري اين كين كوبانوك اوش شري ايش شي باري اخو شل ري من قد شي خون ايشو مانيك چو واش وري كاتي قد رياري شي كخو كاش باري ايشو مانيك شي كووي ري ري قطبال تيخ بوي شاقا باچين ني كاتي قري ري ايشا شلا شك وري اين تخينا كين جاو بشك ري بوسيني كووي كويل خاس كوچي كينو قطاش شي خمول شي كيسنا كو واش ري ري كاش ري ري ريبال ويتا كيكيموش كي بريخاتشين تاك كيكينيم ليك إش باري إيوش لابال إيشا جالاشيك شاني إيش سيك تاليك أريتش ري إيش كيريا تاخيناك كاتيكوري روكوي إيش كيريا تاخيناك شك Mikamba echo kap arech kiya chrechri bakil. Shani rumal rilo oq ebal kush chikah. Chipatanihba chibil takiwib. Shani hunzi ho belil kubihro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chaloko ech riawahil atakat. Heri hasu loko eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish kikatska iwib. Ekiti heh iwib. Kachik oloba iwib. Arechman kik istatzih piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagoma wibe, ri ish makishkowin tri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak chikiwah kibano. Wek ori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel ri gastak chikuban ri bakilal. Ri makruk isho kachi. Ri tseltak hasu wach. Ri kashemu wiparik aslemal. Ri kikilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal. Ri kashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tseltak tzig. Ri tsel komon. Ri tasok ib. Ri tseltak rayipal. Ri kashemu wicheriwa. Ritzel takuwach wa im eukia. Eronohel hasuwach chejeri. Katekuri, ri in kimbich chiwech. Jehasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankuban keb katsir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, riki bakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Chukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakchi ukheri, jihas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhi, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal. Eriat, chachihik ba awib. Rumal rech, che shokujeri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap rikristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are, ko unimal. Eri are, shasmank otawi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebehu wach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyak na uwach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare, chekitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal rikunalik kaslimal. Muhtani bach rechubanik riutsil. Rumal rech, chekpenari riuyakik uwach ripari ukih, weri uhman kakachopik tkip cheubanik. Shahikuri, aretak chiri uh. Kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikanabisaak ri eqachlal, chikhunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibak wenuqab. Rech toko bisabal iwach. Ri echukun takwinak che are kakak uts keilik pari kibakilal. E arewa, wewinak ri, ri ketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Arek kakche bankot kesh, pepa kiwi rumari uri baldi Cristo. Guawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shopuhe, ma kikibantah ri kupi ri pishap. Shui are kakar che ruk, ri upusi kuwi I kowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari I bakil ri ish. Katekuri, ri in, mankin wahtak ni mlah nukihil. Shui kuahri, we pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu, chori ripal, rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal, chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil, on we man pusimtah. Rilahaushik, areri, cheri ur, uhunk ak alah winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech. Ejunimlah lo'oq ebaluk uishba chikech. Shukuhe, jegua chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamikub ikre. Makuhi bajun winak chikubanou kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rijetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal oray bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, Riuch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pari are, aretak chibahak bantak riuachuleu, arech riuch, uchtios, e uchsukah takwinak chuach riare, pari loko ebalkush, shuhu ushisah riuch, uhukohol pari Cristo Jesús, jehas rirutsilal uraibal, eweri humbish rechri ukehelanik, riusipanik, Cheshuyach kech pariloklach ubantahek. Pariare, riuch, koreka kolotahem, rumal riukik el, kore sachibal makah parinimlahu sipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech riuch, arich ketamah ri awatalik, urayibalwe utsalah chomabal ri. Cheshuchomah chusheronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretakchi, tsakatrik ih. Aretak chirronohel hastak uwach kochu sheshak hunchi holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shukuhe, ri hastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uchtasatalikwi, chi uchsikitalik chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabonohronohel hastak uwach, he hasri urayibal. Arech ri kuhushik uchyal nim ukih ri ukihil, ri uchcheshas oher kanok, Kiyemri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretakchi, shitari utsihri saklachtsih. Re utslachtsih, rechri igolotahem, eshishkohon chechriare. Re ish, shishtik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetioshlach ushlabshelri, chiare, napialch rechri iwechabal, ekusukumar, rikigolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, ri kohonik, ri ish, chrechri ahaushel Jesús. Shukuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalak kimal tioshenik piwi, ri ish, ekishin natisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kingweyeh arechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ri tatchel, rechri ekhil. Kuyachi wechri ish, Hun ushlabashel alah nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuyachiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomal ri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. ارتنیم لخ اوبان تخیک ری او کوینم رچو تو قبیسشک قوچ ری اوخ چه کخونک پاری نیم لخ او چوکاب چه ریاره شکوت پاری اوی نقل ری کریستو اره تق چی رشو والخیسخ وچ ریاره چی کشو ری اکم نقیب اشوت اوی با پاری ری چقب چی دا چی کخ پوی رو نخل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخل چوکاب پوی رو نخل او چیل پوی رو نخل نیم اوان تخیک اپویر نوخل تق بی آخ چری ایش کش کوینک گی بیخ من شوید پاوی اوو چولیو ری شکوخه پاری اوو چولیو چه پتینق شکوخ رو نوخل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاری او باقیل لطقات او بانتخی کاری چه رو نوخل کنو خیساخ پا رو نوخل افیسیوس کپیتولو دوس کتک کوری ری ایش چه ایش کمینک رومال ری ایوه چلال ای رومال ری ایمک اپاوه ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبن وی اوو چولیو ری خچاری اخاو ریچ ری را خاوی بل ری کیقیق وی اوشلا بل ری چه کروکتاخ ری کیچاک ری کشتونیک کتی کوری کنوخیل ری اوخ اوخیر کنک اوخیری ای خچاری ایاره ری اوخ کوری اقیق اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوخ اریک قپاتانی ری اورای بال ری وباقیلال اری چل تقچوم بال کاتیکوری ری اوخ اغاچاری انیک اخچیک شوبچ واچ ری رویوال کاتیکوت ری دیوس چق اینوم پاری لوقوق بالوکوش رومال ریچ چسی بالخ شوخ لوقوق اری تقچی ری اوخ اوخ کامینا قیب رومال ری قماق شویاچ قچ خونک اسلمال شکری کریستو رومال خون سیپانیک ریش شیش کورو تاخیک شکر یاره شوال خیسخ قواج ایشو خودو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوه ری شکوت چواج ری وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ری او سیپانیک روک ریو لقو قبالو کوش چقیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهونیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی او لق شانه خونو سیپانیک ری دیوس من پتینک ترومال قچک اوخ ارچ من گوتا خون که کوینه که کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو ارچ ری اوخ که قبن ری اوچتق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخه رولوق ریچ تو قبیسیبال قوچ چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چه من گوتا ری که کخونک ری ایا خودیو سیوک ری ایش چش بیش چی ویچ من پوسیم تکی کویل کمال ری ویناق چه کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چه ری ایش او خیر کنق من کت ری کریستو یوگ شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق ویناق چواش تق ری ایچ بلق اب ایری خی تق او چینیک ری ایش من کتی وی بال ای من کتا ای دیوز پا وی اوو چولیو ری کاتیکوری کامیکری پاری کریستو خیسوس ری ایش چه اوخیر نخ اشکاوی ری ایش چوناقاق چه که اشکاوی رومال ریو گیکل ری کریستو رومال ریچ چه اره ری اره ری قخماریل ری اره چه چوشول کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبنو شو قساخ ری تپیا چه اوخچوم کیوچ ری ای اره کچوپو روک ری او باقیل ری اره ری کی دیدیک شو قساخ تق ری او چیخ ای تق ریو پیشاب ری پیشاب اره چروک ریو باقیل ریاره کبان کوک ری اکیب باقیلال شخون چک اگ وینق ای شخه کوری کبان تق ری خماریل ای شخه کوری ری ای اره ای اوز روک ری دیوز بخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپه چیو گیا ایک ریو چیل ریو چیل چیوش ری ایش چی ناخ اشکوی اپا نق ریو چیل چی ویچ ری ایش چی ناقاق ایش کوی اپا نق رومال ریاره فسی اوخ اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل که کوینک کوخ بیچو ناقاق ری تات شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن ویناق تا چیک ری ایش ایشش ری کی دینیمیت ری اتیوش لغ تاق ویناق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کوی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بالیل ری خیت تاق اپوستول اری قشلو چیخ ری دیوز اری ابخ باری رخوال خا اره ری کریستو pariare ronohel utsha kik iyik. Hekab antahek hun utsalachtios pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, gumal in ri kamikri. Aretak chi kisikita huelutzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chi kiwach, ri eoher takwinak, jejas ri ukotik kuban ukamik ri, chikechri eu apostol, eri eu kashelutzig ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare, Eutzagatil dihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, ri man ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan imalak sakit, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamik ri. Rumal ri komon tios, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech riqachukab, arech ri uj kukkeb ruk kubisabal kush pari ube rikoholik chunakak ri Cristo. Gena kut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumaltak rik esh takhen kin rik in rech toko bisabal iwach ri ish, aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawere, kin meh ri nujek chuwach ri tatshel, runohel tatshel chek oparikah e pari wachulew, Ori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ihil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kuhiri chukab, arechri ish kichubo. Kuk konohel ri etioshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokokebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohel nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohel ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, e kukowinik kuban sibalak nim chi na chuwach ri hastak uwach, Che kukkowinik kakato e kakachomag. Chech riare riuk ihil, pari komon tios e pari Cristo Jesús, paronohel i halil, chubek ich chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukuhihun utzalak ik aslemal, Rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigonek ba ihwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalak konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob isbal wachakrech ri Dios, rejasri ritabal ri usipanik ri Cristo, rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpakir chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyatak risipanik chkech ri winak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpakir puwi, runohel kah. Arechku no hisah runohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiushik e apostol. Chkechenik achik, arech keushik e kashalutzik ri Dios. Chkechenik achik, arech keushik e tzibanel chechri uselachzik. Chkechenik achik, arech keushik achtiha. Arech arewa, rikatakan chkechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri ri uch hunam kuwe konohel parikohonik e panohibal rechri ukohol ri Dios. E parit akatalah winak. Che pari ukohil ri uk aslemal kubono rit akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri arechri uch mang uchak lap tachik. Ri uch mang kuwe tachi ruk ronohel tzig e paronohel kyakik. Parihostak tzig. Ketchri winak, e pari ketzelal ri eare, chekek amanu bik pari supunik. Katekut, ri uch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parunuher riare, chiare ri kacholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri koch ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, Ekusilo bisag riare, hejasrichak kikibanchiki jujunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri pari lo'ok ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mibanjeri, riik aslemal hejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, Ekashlan winak chuwachri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig rumal rech cheri eare kohun abahalak kanima. Aretakchi man utsri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblahi tzil khastak uwach. E shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are riare Shikam paritzig, e parik utbal. Hun kutbal che gerige jasri sakalachzig rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishukamu bi parikamikal e paritzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak echomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsegih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, parisuk il. Pari utioshil risaklachzig. Kamikri mibantzig. Chibir risaklachzig rukri achil tzakad. Lamang uchki tzakadil tari enik achchek. Weshpei woyowal mishmakunik. Rikir makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elaqan chiba. Shani are utchubna uchak ruk takri uqab. Arech kikubunik kuban riutzil e kiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzig pari ichi. Shani arech ibih ri ut tzig. Arech kiban ri rhaweshik e kiban riutzil chikech ri kishtata benik. Mi yabiz chrech ri tiosh lakush labashe rech ri Dios. Ri are che shishutiko ruk ri utiqbal. Rech ri hun qih arechi kuban ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal. Nimalak tzigtal, ritzel tak tzig, waru nohel gweri makohiba iwuk ri ish. Chibanaba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hejasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hejas ish lokalak tak alkualashel. Katekuri, Hishba pari ube ri logo ebal kush. Hejas ri Cristo, che shishu logo ech, شوخشريب رومال شل تقابيسا قوشري اوخ شوخشريب شريشري ديوس بخونتبال تقاب چخليك الله روشلاب كاته كوري ريماك روك شوخشي ارنوخل واجي تسيل انري لقو قبال شريشري بواق مبيه باوري چشول ريش اريواري اوز شكيش ريتيوش لغ تقوينق شوخي ريتسيل تقتيخ ريش اوخ.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mujer guerrí,

0: anima. Jericha chari ni manek chrechri Cristo. Mishni manek, tumarech che are kiwag utz kishkanak chiki wach riguinak. Shane chibina che ishrach chiki pri Cristo, che ruka kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibina wi, eman chiki wach tariguinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahawshel jerichas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawi, feri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh kech, echichumach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari ahawshel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. A rech ri ish ishko chuach rik ashtok. Ruman rech, cheri uch, mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che e rech kekum eko chuach ulew. Ruk ri e ushlabal, che eko parikach. Ruman kuwa weri, rachawshik cheri ish, ki wat eqih rich ich rech choq rech ri Dios. A rech pari itzel qih rish kori juqab. E ari takchi shkis runo khil gweri ri ish qas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri saqalak tzih. I wat eqim ri suk il khikas u wat eq rech choq. A re ish khab ri achi shom ki koho. A rech kuhub ush uach ri utzlak tzih rech nim lakhu tzil. Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowinari che uchupik ri hetak chab che ruk qaq uzi hom ri tzel. Shukuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chiare ri utzik ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhil qih, utzubanik chibna weri, jishchawak pa kitoqib isabal kiwach konohil ri atyoshlak takwinak. Katekuri, jishchawwa panuwi ri in rich toqib isbal nuwach. Arech ri in kinkohwinik, che ubishik ri tzih. Arechi kinkhaqri nuchi, y arech kinkohwinik ruk chokab, kinkutu ri kutalik utzlak tzih. Ri in che ingyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ri Dios chuech arechko kin yao bishik ri tzih. Ri in kin wach cheri ish ki wetamah, hasri ubeal in benak, e hasri tajin kin bano. Are ri tikiko kubih nari runohel chiwech. Ri are che lo kalak achalashik, e utk chukun guk pari ahawshel. Kin takubi ri are iwuk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukab ri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahawshel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ech ri kahawshel Jesús Cristo, parik aslemal che makakitak. Ri wuch tzibash chikechri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahawshel Jesús Cristo. King maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, Paro nohel mul aretak chi, kinchaw ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utzu banik ri chak kibono, pari utzlak tzih, shas pari nabek ih, chi kate kamikri. Katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri. Kuter nebek nakuri, ri uchak, chi katena pari uk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ish kopari guanima. Ri ish ish kopari chich inuhat impache. Shokuhe ish kopari utoik. Epari uya ik uchokab re utslachzig. Ri ish ish kouk parinu sipanik. Genakut. Ri dios shinrilo. Cheri in sibalak kishin lo og. Igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri quinta parinu chawem. Ri lokok ebalik ush. Kaschinimarba, kaschikohiba utslah inohibal, ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utsil erisukil, erinimu bantahik, areskichopanik kas chauchorik aslemal, emankot kishk iliwik pari uk igri Cristo, kas ishkotaba pari utslah chak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo, rechuk ichlashik, e un molto shishik ri Dios. Ia chala shik. Ri in kin wak chiri ish ki weta makhri khastak chiri shin kul makhri in. Ut shuk oma ulok chre chri ut salak tzik. Rumal rech che pari pretorio e paronuhel kolibal si balak e tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balak e a chala shik kore ki chukab pari a hawshel rumal che in yutalik re. Eri e are Kosiblah kichukab, eman kikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzalak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzih ruk weri. Rienabe, rukhung itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che rukweri, kikia china ralal, rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ek olik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech cheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyataknan chwech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king olna warro noher ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik, re Cristo, kikihilashikwa, parinu bakil ri in. Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erik amikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakel re, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin man wetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal re, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kastigna kut che wa weri, Aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanak kam pari nubakil, aresi balak ut wa chiwechri ish. Shakhe kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwunohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech. E kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, Hun utzalak kutbal ri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahem ri, egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab, gerihacha shiwil chiwechri in, ekamikri, Ri ishi wetam, chitahin na kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, Riin Simbalakin Komir Chiwech, Puiro Noherri Haushik Taksikinik, Kubon Ricristo. King Komir Chiwech, Ruk Sibalak Lo Ebal Kush, Ruk Ririkor Ib Pari Ushlab Shell, Ruk Nimlak Tokobis Balkush. Chino Hisakbari Nuk Aslemal, Ruk Shahunchi Ichomanik. Shahunchi Lo Ebalik Ush, Shahunchi Ushlabal. Shahunchi chomabal. Mag ohun hasu watch mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomar che conohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manchuitak, kitsukuri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuri utsil chketchi enik archik. Chikuhiba iwuk, riu chomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare watch balri Dios, manchukortari takal chrih. Chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ridios shun imersah ubantahik riare, eshuyachech rihun biag, chik opuir ronohel biag. Arech ronohel hasuach, romal riubiri Jesus, keshuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahekuri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri inink oiwuk. Shani sibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechi ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzih rechrik aslemal. Rukweri, riish kisukumah ni malahwech riin pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshokuhe, kink ehek narinugik el, rumalu tokbisashik uwachri ikohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk igunohel. Shokuhe bari ish chishkikot ba, echish hajatokuk riin. Riin kinguyeh pari ahaushel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelahranima kishil wi riish. Konohed nak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh riutzil rechri Jesus Cristo. Katekuri, riishi wetam che utz riuchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanehuk riin riutz lachzih. Shahekuri, riin kinguach. Che are are kintakna ubikiwuk. Are takchi riin alachchek chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, Riin kas uts reyeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomach, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche riish, shitakulok uk riin, arech riare, kinul patanik pari nu rahaushik. Rumal rech, che ri are, kishrach nimalach iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheriare yawab kolek. kasihnak ut cheriare shiabinik enakash kohe ukok chechri kamikal katekut ri Dios shutokabisa huwach eman shuitariare shutokabisa huwach shane shokoheri in arechri in manging estnuk ush pari bisobal shahenak uri riin aninak kintaknau bikriare iwuk arechri ish kishkikotik aretak chiki wilchina uwachriare eshokohe arechri in kintotahubik pari bisonik kas chikulah bariare pari ahawshel ruk nimlak kikotemal enim che iwilawi konohel riwinak che ejeri hasriare shane rumalu tokobisa sheku wachri uchakri kristo riare chunakash kohe ukok chechri kamikal Rumal rech, cheriare, kepsh kohi wiri uk aslemal, are takchi shinu patanihri in. Rumal rech chemang shishkowin tari ish, shiban wetokopri, chwechri in. Filipenses capítulo 3 Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi ri in kinyao bishik weri chwech, mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kalkush shriri kabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shriri nubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shriri ubakil, riin sibalahnim kinkowinchna chuachriare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukih. In rihalri Israel, in rechri uhukatri Benjamin, in a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuachri pishap, sinachishnik chikechri each Cristo, e she in guakatah, pariusuk ilri pishap, riin in utzalach winak. Katekut, ronohelri utztak hastak wechri in, riin king wiloche chuachri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, riin ronoheli tzel king wiloche wachri nimlach tak hastak, che shingwetamach chrihri Jesus Cristo. Riwa hawashel, rumal riare, riin kin kamuwaak chari in ronohel shinzako. E ronohel shakun mes chunuwech riin. Arech riin kinchakri Cristo. E arech riin kin rikitaak pariare, maruk tari nusuk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il che kpe rukri Dios e che dokem rumal ri kohonik. Arechri in kin wetamahu wach riare, rukri uchuk abri uk astahibbalu wach, e rukri rikoh ib, ruk takri uk ashkol riare. Arechri in jeri pari ukamikal hacha riare. Arechri in kiyatak chwech, kik astahnu wach chikishol riekam naqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shaneri in, kintihanim arechri in kin rika, Rehasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, ri inman kinchomachtach, che shirikitachik umal in, shane shuikim bihweri. Ri in man kinchomachtachik, ri beche shbantach umal, rishkanach kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim, arechkinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihwiri Dios chikaj pari Cristo Jesus. Arech riuch kakalkamo. Riuch che riuch utzalachtak winak rakawshik checheri kukchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Iachalashik. Chibna ish kheri hachari in. Qas utz kilik chibnari eare. Rik ohun gik aslemal, che kheri hacha, rikhun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekim bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirik nari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachulewre. Katekuri ri uch, uhuwina kil rikah, esibala keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihilwe hun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokuhe kinta chawech riat. Atsisigo, chikas atjun wachil, kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibre, rumarech cheri eare, ek owuk, aretakchishin koch nuchukab, chiutokobisashik wach ri utzlachzig. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal, chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinga muli hubishik weri chiwech, chishkigot ba. Chiketa mahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayou ik oishruk ronohel gastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchau barruk ri dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katek kuri, rinem lahurutsir ri dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamag, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri ihukri ish. Sibalachin kikotik paria haushel, Rumalrech sheshin natach chiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sheri insha in mepa. Riinchin wetamach kink asik, Paronoheri kinshikitachnawi. Rein wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Rein shingwetamah, king waik, e shingwetamah, king rikwihal. Shingwetamah, king asiruk tak rinu mebil, e parinuchanalek. Rein ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut, reish utsrishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riishi wetam, ishak Filipo, aretakche shimachtaku bishikri utzlachzig, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchwech, shakshui riish. Riish, aretakche, riinink opari Tesalonika, kamulshitaku bichwech, rihastakche rakawshikchwech. Riin, manshat kintzukuh wetaksi panikri, shane are kintzukuh ri utzil, Chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wachguk, cheri rakawshik chwech. Ek totakhna, shaskuk ushnikri kowuk, si are takchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, si takulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzshuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel rihastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlah uhachanik, eruknimalah uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. chiya hun rutsil kiwach ri etioshlah taqwinaq pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in kikiya banok hun rutsili wach ri ish. Konoher ri etioshlah taqwinaq kikiya banok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutsili wach ri e hun hawinaq ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etioshlachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, Ritachel rech ri qahaushel Jesucristo, aretakchil kuchoman piwi pari qachawem rukri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzir ri saklaxzir. Chi areri utzalaxzir, chi shoponik wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ih, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzir. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are yare ri shibim chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri shukuhe ri uch. Tsa pari ih are takchi shkta uci hol weri. Siblach kuch auruk ri Dios piwi. Ekkata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzla nohbal. Rech ri urayibal riare. Eronohel unohibal eretambal ri ushlabashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, chek ohun utzlahik aslemal chuwach ri ahawshel. Isibalak ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach. Ri ish, siblak kiwachih utzlah takhastakri chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmal tioshin nare, chirech ritatshel. Che shishub ano, arech kasko iwech kuk, ri etiosh lagtakwinak pari sakhil. Arer yare, shukbokawik pari rakhawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk oholshel. Che pari yare, kowi ri kakolotakhem, eri sachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintak kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uwach uleu. Rumal rech che pariare, shban ronohel ri khastak uwach. Parikah, e pari uwach uleu. Ri khastak uwach che kikilo, e ri khastak uwach che man kikiltah. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, e chi rech wi riare ronohel. Riare, chi are nabek o ulok chuwach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chi are ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, chi shalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, chi riare, are nabe paronohel hastak uwach. Rumal rech, chi are uts chi ri urayibal ri Dios, shubono pariare, chi ronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlan tak winak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Arech ri ish, chuwach riare, ishtiosh rahtakuinak. Mankot sho olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shuira hawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas ko ichukab parisakalachzir. Emankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach shumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, cheshiyau bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erin chein Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumal takrik ash, chikinch ihech in rumalut obisashik iwach pri ish. Erin kinzakatisaho kohik, parinu bakil, prihetak esh chekrahna, patakri uk ashkolidri Kristo, rech rito obisbal uwachri ubakilare. Chiareri komontiosh. Echrech we komontiosh ri in inrachchak. Chihiri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wuman riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzihri dios. Priawatalik uwach, chubek ich chubesak ulok, epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahisahrib, chikiwach retios lachtak uwinak. Pri dios, ashrach, chiketamash uwach, riuk ich, riuk inumal, weawatalik ri, patakrik itinimit ri eare. Chimankotari kakohonik kuk, chiare di Cristo chisol reish, riare, chiare re yebal re ehil. We Cristori, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chipadiut op wawere, riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Cristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och no takem rumari to obisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu to obisashek ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom no wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi weri chi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tzel taktzig. Kasih nagut, cheri in, manginko taiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kupon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulewri. Rihunu busikuwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal chiruk riare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach huach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ore kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri e chagane lalahu betbal. رومار كوا وري ما كوخي بخون وينق شيك اش تقتيخ كوتيخوخ بيوي رومال تقيوا اون رومال تقيوكيا اون رومال تقني مقيخ اون رومال تقك اكيك اون رومال تقيخ صابال رونوخيل واوري شقاري اموخوا ريخاستا قواج شيك بينا كتكوت ريكو خريقي تغنا ويري اريو باقيل ري كريستو ري ما خون وينق با شيك ريساق وري تشيويج اري تقشي شيك خاوشك كراوي سيشك خون خاسواج اون اري تقشي كي اخلاشك ري ايانخليب رومان ريش شيك يا رونوخيل راي بالشواج ري قستقشي شيل تخيك واوري شقني مالوا باري چومانيك ريش باقيلال كتكوري مانغاريت كخط إش شكري خلوماخ خاوي خيوي رونوخيل ري باقيلال كوريقوي ريوا إري أتيق باليل رومال تقري يتبال إري تقبات أريش كيك إيروك ريديوس ريش ويشيش كم چواج تقري خستق ريش ريواجو ليو روك ري كريستو خاس كوچي چري إيش كيشني ما ناچو واجر تقري بيشاب خاچا إيش كونا باري إك أسلمال باري واجو ليو ري ماك أمو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونوخيل وا وري كساچو واجوا أري تقشي كاق كخو چكي بيشاب اي چكي نوخي بالوينق ري اوخ كقيل وي تق بيشاب ري چني ملاخ تق نوخي بال رومال ريج چكو قدين ساخ چكو ري ري ديوس شريج إري موچو چيك إب چكو بنك إش چيري باقيلال كتكوت مانك أوتو بانتخيك چواج ري أوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شاخي كوري وري إيش شيشك أستخرق ري كريستو چيزكوخ باري خستق چيريج چيكاخ خاويخي إكوهي ري كريستو چيتو يوليك باري ري كياقاب ري ديوس أري چيش چومان چيريج ري خستق چيريچ چيكاخ مش چومان چيريچ ري خستق چيريچ ري اوا چوليو رومال ريچ چيري ايش شيش كام روك ري كريستو ايو كامي كري ري اك اسلمالا واتاليك روك ري كريستو باري ديوس اري تقشي ري كريستو كو قلاخي ساخ ناريب چي اري اري اك اسلمال شقوخي ري ايش نيما لاخ اي قيخيل ري كي قلاخي نيك روك ري اري شاخي كوري چي قلابا ري خيتق وطاقتيل ري باقيل شريش ري خستق واج ريش وي وشو ليو ري ري ما كوني كروك إيشو قاچي ري منش أخش أختخ ري تسير تخ راي بل ري روكو قبال كو شريش ري بوق هنق إخلانيك شريش ري من ديوس تخ رونو خيل واوي ري كوك أمو لق ري رويو وال ري ديوس باكيوي ري اي اري چي ري من كني من تخ شقوخي شبن إيش وي ري اري تق چي إيش كو كوك اي اري كامي كري چي كي قابا او بيك رونو خيل وي ري ري او يوال ريك انال ري تسيل تق تشوما بال ريك اش تق تيغ ري تسيل تق تيغ راغو شيك چه وري من قط باري ايش اوي بال ري ايش مي بان تق تيغ چي بيل تقي ويب ري ايش چي ابا كان ريو خير وينق روك تق ري او چاك چي وات اقيخ با ريك اك وينق ري اري چي با تق بي قالك بيك چي قده كوبانا باري قاس تقاتالاخ نوخي بال اكوش كاك خيخاس ري اواج بل ري شبانو رياري باوري منكوت اخريغو منكوت اخوديو منكوت بوسيني كوي او كويل من بوسينيك تا او كويل منكوت اكاشلان وينق منكوت اخيسيدا منكوت اخباتانيل اون اخاو شاني رونوخيل اري دي كريستو اري اري كوبا رونوخيل ري ايش شش سيك ايش رومال ري ديوس اريش ايش تيوش لختاق وينق ايشولو قرياري چيكو خوبا يووك خونو چو مبال ريچو تيل نيم چي ويلاوي ري خونچك چي ونو با ايويب چكول با ري خاماريل ري گوچوني كيووك چيكو يو با ايويب ويكو تق ري گيچا چي شول ري هاوشل شوساچ ري ايماك ايش شقوخي ري ايش خيوا چي بناو با كاميك ري كاتي كوري ري سي بلاخ نيم چو واج شونو خلو ري اري ري چي ري ايش كوري لقو قبالي كوش روك وري كورو نوخيلو تسيل روك رو نوخيل وري چكوخي باري وخاماريل ري كريستو باري وانيما رومال ريج شري إيش إيش سي كتاليك عريج شاخون باقيلال كي وكو كاتي كوري باري كاسل مال نيم چي ويلاوي ري ديوس چكناخ كان باري وطيخ ري كريستو باري تينيميت چكوتو باري نوخي بل اري اسلاخ تاق تيخ چي بيل تاقي ويب Si bishok ba tak maltioshi bal rechri Dios, rukor honoheli wanima, ikak tak salmos, himnos, e utzlak tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri a haushel Jesus, e rumal riare, chish maltioshin ba, chrechri Dios tat shel. Ish ishokib, chish niman ba, chrechri iwachahil, gerija chakas utz pari a haushel. Ish achahilal, Chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ishel kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, utspari ahaushel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kepkigush. Ish ishakpataninel. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uslahanima, pari shibrikil chuachri ahaushel, shakapachi shigeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli wanima, hehas hun chak chuachri ahaushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil, aretak chi kuyanari chiwechri echbal, riahau, chikipatani ish areri Kristu. Rihun, chikubun li mansuk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chishas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Qas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko pari maltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare kuhak utztak tinimit chqawash chechri saklaqtsik. Ishakukhe arech kuhkawin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare riin inkobache. Arech kinkawunik kinya ub ishik, qas kharihe khasri rakawshik. Qas chukuhiba inohibal kuk, Rihachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahres as shikri utsil, chechri hastak, cherechwe uchanimre. Kas chikohiba uts tak tzir, pari itzihonim. Nik ak tak tzir, cherech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzir, chech utsalakik, uwachri tzir are tak chi, kishchaukuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech. Riare che hun loklah achalashik, hun sukalah achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklah achalashik, e che agi dinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronuhel rigastakuwach, che kakakulmahural. Ri Aristarco, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba, riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, Eshuiri pusim wik kowil, cheshechakun guk pari rawi balri Dios. Shukuheri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachakri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e usuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikim bihpuwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak, rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili wachri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, che rech Laodicea. Shokuhe rininfas, erikomontios, chekikimulikip parirachoch. aretakchi ishikita huegukhri paritinimit shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontios rech laodisea eshokuheri ish chisik ihbari wuh chiketakulok chiwech chibari laodisea ulok chib ihbachechri arkipo kas chawilihri chak cheri at shakomo chibari ahaushel ekas utsubanik ba chabna riin kinyao bikri rutsili wach chiruk rinukab riin chein pablo chinatisahba rihetakchich kohomchwech pariche risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kajbal, nem kakilwiri Dios piwi, kishkanatizaj paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatizaj chuach rika Dios, ekatatxel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, rinimala uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalak takachalashik, rumalri Dios. Ketam cheri ish, ish chaatalik. Rumalrech cheri utzlak katzik, manchopan taiguk, shakruk takhritzik. Shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ish iwetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano ishkiri uchachari uch echachari haushel aritak chiba kilaktak kesh shikulak ritzik shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel tekuri kamikri ishkun kamabal noh chikiwach konohelri ekohonelab ekopari Macedonia erech riakaya riutzik ria haushel sibalak nakshel ubi pari itinimit manshakt pari Macedonia e pari akaya Shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahe kuri marahawshik takche kuchchaw puwiri are. Gelawi, ri e are, kikitzihohu bishik khasri kogibal ri uch, shkaban pari itinamit, e khasri ukeshik iwip chuwachri Dios. Are takchi, shiyakan ri hos tak Dioses, are chare kipatanik rik aslik erik asik Dios. Shukuhe, Ri reyeshik kibano riukohol chikpenari parikah. Riare, chishkasbashuwach chichikishol riakamnakib. Ri Jesús, chikuhuto tahisah chuwach rioyowal chepetinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam cheriakokibal pariitinimit kowi riupatan. Ri ishiwetam cheriuk. Ori si balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechri uch patak rikesh, kakayao bishik ri uslaktzir chiwech. Rika tzir, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakartak kishkasubu. Shak shuwiri Dios, shia uch qech ri utslaktsih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utz parik esh. Shakhe kuri, kakabih ri utslaktsih. Eman arit kakak, chiri winak, utz kukhkilo. Shani arit kakak, chi utz kukhril ri Dios. Riare, chi kirir ri anima parik esh. Mankot khun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangarit shkachomah ri pak. Ri Dios, Katbal tzir chrechwede, mang shakat skurta kakekil, chikiwachri winak, chikiwachri siwan itinamit, ong akik pahunchik kolbal. Punetane, uktakonelab rechri Kristo, ri uchkuk kawinik weta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uch utstak winak, shakaban chishol, shakabanohe khas hunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rahawshik chikech. شخرین اکوت سیبلخ لقا قبل قکوش چیویچ شقاق شقیع چیویچ پا خونمم ریوت لق چیخ ریچ ری دیوس اری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایق ایخ چقواچ اچالا شک ری ایش کناتاق چیویچ ری قچاک اری قکوسیک چی چقب ایچی پاق ایخ شوخ چکونیک اریچ بانگوت خون کویا خون خاص وواچ چقیچ اری تقچی ری اوخ شقب ایخ ریوت لق چیخ چیویچ ری ایش ishqatbal tsikh puwi wari shukukhe ri dios cheri ux shqban ri dios lakhtaq khastaq ri us lakhtaq khastaq emang taqal tijak kil chqech ri ux he khasub anik khun tat shil kuk ri aral kwal ri ishi wetam che iwu ish iwu nukhel ri ux shqiya khun tsikh rech ichoqab shqiya khun tsikh rech qalbali kush shqat sonok chiwech arech ri ish kukukhi hun uts lakhik asleman chuwach ri dios che ishusik im arech kishpe pari rahaubal eri uqihil rumal kuwa weri ri uqrim kikilwi ri dios para nohel kakbal rumal rech che are takchi shikam ri utzih ri dios che shqiyaw bishik chiwech man shikam da khekhas kitzih ri winak shane shikamo khekhas ri saqlaq ubeal che are utzih ri dios kategori wetzih ri kchikuni guk ri ish kohonelab رومال ريش شري إيش إيش أشالاشيك شبنو خيري خيخاس تقري إتيوش شوينق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خودية ري إيش كوك أشي ريقو رومال كيش ري إيوينق خيري خاس ري شكيرق ري إياري كمال ري إيا خوديو إياري وا ويوينق ري ري شكيكامي ساخ ري أخوشيل خيسوس إري إيق أشالو تسيخ ري ديوس إياري وا ري شكيبنك أشي قيش ري أوخ ري ديوس من اوستخ كريلو ري اي اري اكي كوليل رو نوخل ويناق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوغ چهو يأي كو بشيك ري تيخ چكيش ري ويناق چه من خونام تاق كوخونيك كوك اري چك اوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال ويري بارو نوخل كاخبال تاخين كي جيز اقا تيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رو يووال شقاخ باكيوي ري اي اري اري چكوك اس تيخ باكيوي كتكوري أجالاشيك أري تقشي أخاتشوم ريب قواتشيوك كتكوت من أخاتشوم تريب ري قانيما روك رنوخيل قانيما سيبالاق شقاق شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاق شوق بيوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شكي بيك كتكوري شوخو قاتيخ ري ساتاناس خناكوت خاتشكي كوري ري قيبال ريقا كيكو تمال ريو كتبال قانيمال چوواج ريقا هوشيل خيسوس اري تقشي كبير ياري ويتاماتا إش كوري إش خينا كوت إش ري إش قاقخيل اي إش ري إش قا كيكو تمال Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 كاتيكوري رومال شمان كاقاقي تاچيك چي كاقيييخ چي خمول وري كاقاخش قاق أموقب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطا قوبیل تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ اتو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ دیاره کویاو جوخب او کویل ری ایکو هونیک اریچ من گوت خون چیوچ چه کبن کبو گوش پتا قریک اش ری ایش قسی ویتام چه اری وا ری قچ بال اری تق چی ری اوخ او کوچک چی شول ری اوخ شقیاو بیشک چیوچ چه که قرق ناسی بلغ تقک اش کتی کوری شپینه کود کمی کری ریخا چای وی تام چک شک او خیری رومان چه ری این من کین قیدا چک کین وی ایخ چی خمول وری کین تقو بی ری اره ارش کی ری لار ری ای کخونک کین وی ایخ چه ری کخولی گوش مد بای شو چقوم پر ای چیل شخی کوری ری قچاک وی نیمان اوت تا چک او بانوم کتی کوری وی او چنیم ری ری تیموتیو كاتري كوليك شي باري تيني كاتيكوري كويا اوسلاخ تاك اوتي هول شقيتش بويري كوهونيك اي بويري اولوك قبالي كوش كوبيخ شري ايش اي كولوم هون اوسلاخ شومانيك باقاويري اوخ شقوخي شري ايش كي واخ كي ويل قواج خي خاسري اوخ شي كقاخ كقيلي واج اجالا شيك روغري اي كوهونيك ري اوخ كوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل e parunuhel kesh ke qariqo kamikri ri ugh kohun kaklakh qak aslimal Rumal rech cheri ish si belah uts ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kuh kuh kawinwa che utslah umal yoshinik kakabanch rech ri Dios piwi ri ish Rumal rech ronohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri ka Dios chichakab.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Echri u